Sutresna budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

0: Jalu.
1: Kulo ki buyut.
2: Wah, monggo, monggo. Monggo.
0: Monggo dibuka.
1: Wah, bopompu monggo.
3: Nggih, nggih, nggih.
0: Lagi ngopo, eh?
1: Nganu sek niki wae ngombe. Wah, nyuwun pangapunten, mboten kok teges kula menika ngaso menika mboten. Ning kula kula ngawasi. Ngawasi. Nika napa? Sing ming layah-layah teng isor wit.
0: Ayo kuwi sing arep tak takoke.
1: Oh,
0: perkarane jinan karo Sinung Sari wingi.
1: Nggih, nggih.
0: Kuwi apa? Si Dodo Bali apa ora?
1: Mbah mboten. Mboten. Nah, cobi panjenengan periksani. Nika rak ming layah-layah teng isor wit. Mongko kancane niku do nyambut gawe. Ning sing do nyambut gawe klebu Kang Jinan wingi sing pun matur nek kapok ngoten to. Nika kula ken nyambut damel riyen, kula tak ngawasi kali dawir sak kancane niku. Ha nika tenan to. Ming layah-layah nika.
0: Ayo kowe sing sabar.
1: Wah, kula niku nek ngerti wong keset mboten iso sabar e. Janjane mboten iso sabar saestu kula.
0: Ayo nek dicara kasar malah ora rampung kabeh mengko.
1: Aning gregetke kaya ngiwi-wi. Wong kancane do nyambut gawe kok malah leren. Napa mboten gregetke kali mangkelke nek ngoten niku?
0: Ayo dikandani cara alus wae. Aja dipeksa atine. Sing gelem tumandang gawe ya ben tumandang.
1: Niku
0: sing ora ya diuja.
1: Le marai mangkel malih niki mengke nek wayahe mangan, terus nika ya minggabung mangan. Jur mangke kancane wiwit nyambut gawe malih, le nyambut gawe nggih ngeri-ngeri.
0: Ayo jenenge wong ki papa ora podo.
3: Nek saking penemu kula nggih.
1: Oh, nggih.
3: Tiyang-tiyang sing ngoten niku sami dikendel kemawon. Usah do direwes. Pun kajenge sak karepe.
1: Nek mboten melu mangan nggih kula nengke mawon, ha melu mangan niku.
3: Nggih terus kene wong blubut niku ngoten niku pancen kok sok ngoten niku. Nek melu mangan mboten napa-napa wis ora gelem nyambut gawe ngerti ning nyacat terus sing jengkel niku nggih.
1: Nah nggih niku nek karep kula niku pripun napa kan bali mawon napa? Nek jeng bali kan bali mawon.
3: Nggih niku nggih. Kok tak omong nggih.
1: Nggih,
3: pas menika perkara niki aja nganti dingerteni dening Maeso Agni. Jinggu wadi tumat awake dhewe mawon. Tekse ledo keset barang niku ampun dikandhake Maeso Agni. Mangke nek Maeso Agni niku nganti ngerti. Wah, amniku bocah sing getapan. Ngerti wong-wong dhewe nyambut gawe do keset mesti ngamuk-ngamuk. Lah niku lho. Mula wanti-wanti kali sampean kabeh sing do iso nyimpen perkara niki, nggih.
1: Wah, niku njur mboten jujur mangke. Wong kabeh penukah sing do mboten jujur kok niki njur sing do jujur malah kon mboten jujur niku pripun?
3: Tegese mboten jujur kan ya ora mung mriki goroh ne goroh nguripi ngono sing arep kula niku tegese ngomong siji lan sijine. Mangke nek iso mboko sithik dikandani supaya dheweke niku terus duwe rasa tanggung jawab. Saniki lagi mlintur niku nggih mbok nonton perkara liyane ngoten lho sing telaten awake dhewe niku karang wong nyambut gawe ngeten niku wong ya ora entuk bayar niki tekse mis karo rilane ngati to nggih ora iso meksa to nggih.
1: Ha nggih nek ngeten iki njur pikiran kula niku werna-werna kelingan sing riyen-riyen mesti angger le nyambut gawe iki kancane akeh wonten sing kaya ngoten niku. Ambian kula niku gede kanca kaya ngoten niku. Ambian jenenge panut napa nggih niku. Niku nggih kesate ora jamak ning nek diopahi gelem. Niku mbiyen bareng digoleke ganti rumangsa kula ya sregep. Bol kesate ya ora jamak. Wah, pun mangkel ketenan niku.
0: Ayo kowe aja melu-melu karo wong sing kesat-kesat ngono kuwi.
1: Ah, pripun nggih kula niku nek ana wong kesat ya.
0: Lah saiki kudu migateke ngendikane iki Mbok Gandring. Kowe kudu sing iso njaga babakan perkarane dawir. Aja nganti keprungu nak Mas Maeso Agni. Mergo yen keprungu nak Mas Maeso Agni, iki malah saya nambahi penggalihe nak Mas Maeso Agni saya bingung.
1: Niku anu napa nggih dawir niku sajake ya ngerti, sajake lho. Ngojo-ojoi kanca-kanca. Ngejak bali ning ya ora bali-bali. Nek upama bali tenan. Tekan Ponowijen. Bagusnya rak mesti periksa. Nah niku ya mesti ya njur. Loh kok bali ngopo?
3: Niku jane dawir niku dipamrih napa to? Ngoco-ocoki kanca-kanca kon do mulih do kon kesen niku jane.
1: Mboten ngerti kok kula nggan. Wong ming ngajak-ajaki pengin do nyambut gawe, nggih kaya sing dikandhake Kang Jinan nika. Wong sing salah ki mpurwa kok njur awake dhewe melu kecelepretan rekasane. Rak ngoten niku to. Ming padune wong keset. Wong keset niku setan nek kula ngarani wong keset niku.
3: Kok sampean ngerti?
1: Ah mesti setan. Sing do ngandhake wong keset ki setan niku.
3: Iki to sapi pripun iki buyut, terus manut sampean.
0: Angge rancangane awake dhewe nggawe bendungan niku yen bisa digelak enggal rampung njur bisa.
1: Napa nika sing sik dawir diundang mawon nika?
0: Ora perlu, mengko yang diundang ndak malah saya ngombro-ombro, saya rame. Ya sing baku pokoknya sing ora gelem tumandang gawe ya wis ben.
4: Oh nggih.
0: Gelut meneh, perkarane apa meneh?
1: Anten kowe gelut karo sapa meneh kowe?
4: Aku ora gelut kok. Naten ki buyut.
0: Piye piye?
4: Jinan niku ten barake niku awake ndrodhok. Terus sambate ngrintih. Ajeng kula jedhaki kula tesih kelengan wingi njur kula mboten nyedhaki.
1: Waduh. Tak demok awake ora ning.
4: Kok nganti demok wong aku weruh wis sengit kok karo jinan.
1: Ndrodhok niku kayak adem panas kok ya.
0: Ayo kejebak kuwi mengko gek kaya nalika sinung sari kae.
1: Oh nggih mboten nek nika
0: niki gawat.
4: Nek niki anu.
1: Nek niki bekar-bekar kok mbiyen bekar-bekar ora?
4: Ora, aku bekar apa mbiyen?
1: Ayo ora
4: rasa kowe. Mangke nek mboten di truweni engko gek mati wong anu
0: iki kok malah sembrono.
1: Kowe kok iki
4: terus nek mati ya kebeneran aku malah seneng.
1: Iki nang ngisor wit engko nek omongmu mati tenan kowe.
0: Ben nganu ngaten ki gandring.
4: Tapi
0: iki jeneng prayogi
4: kademen sajake.
0: Dipun tambahne mawon nggih. Monggo sareng-sareng.
3: Lah, kuwi.
0: Ayo.

0: Oh. Awake dhewe kuwi nang kene duwe kewajiban resik-resik saiki, ya ta?
1: Ayo. Ah,
0: wingi mburi padepokan wis resik, sukete wis dibubuti kabeh, saiki pindah wetan padepokan. Nah,
1: ki nang kene iki jane iki ya awak iki ya bungah ya susah.
0: Hang apa ta?
1: Bungah iki awake dhewe saiki rak saploke sapa? Mas Roro kan dedes kuwi sing saiki
0: sing. Aja muni Mas Roro.
1: Ayo nek mbiyen rak ya Mas Roro.
0: Ya saiki nek
1: saiki sang putri.
0: Ah.
1: Ki awake dhewe seneng ya. Ketemu keluarga lawas ya ta sing kagungan dalem kondur. Ning susah iki awake dhewe lececawis.
0: Piye?
1: Lececawis panane sang putri kar ngersake siram le golek banyu angel. Ngersake dahar lar mangsa rekoso.
0: Ya wong kahanan kok awake dhewe ya kudu kudu budidaya supaya ana banyu. Senajan to iki mergo saka ya ramane. Sing paring ya kuwi. Ipat-ipat. Ben kahanane do ngrekoso.
1: Ha iya.
0: Ah saiki bareng numusi putrane sing unduh wae Pakarti, ya ta?
1: Ha iya.
0: Wis arep siram ben dadak ngenteni engko nek wis ana banyu. Ya ta? Ngombe apa meneh saiki prajurit semono kae-kae. Ayo, mongko adate awake dhewe iki ngombe wae ngrekoso. Aku njur ketekan prajurit sing pirang-pirang kok ngono. Mongko aku iki jane ya mangkel lho jane.
1: Karo sapa?
0: Ya karo prajurit-prajurit kuwi.
1: Lho, ngapa to?
0: Lho. Piye to kowe iki? Ha saiki awake dhewe mlebu ning dalem padepokan wis kangelan to. Ngendi-endi dijagani?
1: Mongko mlebu ning papan
0: ngarep saya wong wis pirang-pirang. Butulan ngiwonengen wis. Apa ngerti nek awake dhewe iki wong kene anggere mlebu sapa kowe? Ngono kuwi. Ya ora.
1: Ayo kono ya ditrema ngemban dawuh
0: ta ya. Terpa sapa? Ngono kuwi ta. Areng negeri kowe, ngono kuwi. Wah, kocok yo munges-munges galak-galak kae. Wis pasang ulat kae ta. Aku ya nyermimi kula badhe mlebet men padhe. Apa? Ngono kuwi. Aku lho badhe resik-resik. Wis resik, ora usah diresik. Ngono kuwi. Aku lho nggih pun aku muni ngono aku njur lungo aku.
1: Awang wele wangsulan yo yo sengok
0: kuwi wis akali kuwi nang butuhan buri. Ora sing dheweke wis ora kena dijak sesanaan ngono. Heeh, aku melu butuhan sing sewetan.
1: Piye?
0: Kula den kula badhe mlebet padepokan. Sopo kowe? Kula derpa, kula tiyang padepokan mriki den. Pas aku ora tepung aku ora kenal. Aku ya muni tepung kanji apa tepung napa aku muni ngono.
1: Tepung terigu lah ya ngono. Kuwi nganu kuwi mesti. Kuwi perjurit sing paling nakal kuwi aku tau krungu.
0: Sopo?
1: Paling nakal, paling gleleng, sok jahil barang.
0: Sopo?
1: Mesti Kebo Ijo. Perjurit kae lho sing Mas. Mas Kebo Ijo tunggale Mas.
0: Masa ngerti ku ki?
1: Mas Mahindra.
0: Perjurit ora ono sing rupane ijo iki.
1: Mahindra kancane ku lho sing
0: Kowe Kebo Ijo kuwi
1: perjurit.
0: Ning wujude ijo apa tuh?
1: jenenge perjurite kuwi Mas Kebo Ijo.
0: Wah, sing bagus iki to.
1: Jeneng Kebo Ijo kuwi jeneng
0: ora kok. Aku glelengan ngono kae apa?
1: Rumahsamu Kebo rupane ijo.
0: Sajake sing nyegati aku ning mburi kuwi sajake.
1: Sopo?
0: Lha Kebo Ijo kuwi mripate mendelik-mendelik ngono kae. Moko njur rada kira.
1: Heeh. Oh, paling ayo kuwi.
0: Wah, galak tenan nek kuwi.
1: Galak kuwi moko jail banget.
0: Wis sapa-sapa wis ora kena
1: nesan kuwi.
0: Wis to, aku wis tau ketemu.
1: Heeh.
0: Aku donekke sapa kowe? Kula derpa. Ah, aku ora srawung karo derpa. Ana ndi kowe? Kuwi. Kula badhe mlebet wonten dalem padepokan, badhe resik-resik. Ah, sing resik mau wis ana. Ngono. Mboten niku jur aku wis ora tau. Sing jeneng mlebu
1: padepokan.
0: Piye-piye. Sing pokoke sawe dhewe nang jaba wae. Saiki awake dhewe kewajibane golek banyu.
1: Golek banyu.
0: Yes,
1: kowe sing entuk pirang ngendi sing ana belik, sing ra ana ya gawe dhisik.
0: Wis entuk pirang klenthing mau.
1: Urung.
0: Heh?
1: Urung.
0: Wayang ngene iki urung entuk apa-apa?
1: Urung. Wela kepiye to kowe iki?
0: Kowe iki mau melek jam pira?
1: Alah, aku iki ya ngebyar.
0: Ha kok nganti karo aku kalah, aku wis telung klenthing ya dulu.
1: Aku rong klenthing ra ya kowe mu lunga wis ket mau, aku kira ya urung keber lunga ta, aku ra golek kayu ta.
0: Aku nek wong wedok-wedok do butuh banyu piye?
1: Ayo sing ndekmu kuwi engko dinehke dhisik, aku gak kae kayune kae tak ketokane dhisik.
0: Ora iso sing nyok njaluk banyu kuwi bojomu kok yo bojomu njaluk banyu aku kok kowe cubriya.
1: Ah, ya tak antemi nek kuwi kok anjir.
0: Wong kok sing kerep njaluk banyu kuwi bojomu.
1: Ah, ya tegese iki ya gentenan ngono lho.
0: Gentenan
1: sing golek aku saiki sampeyan sing golek.
0: Wingi aku ki
1: ning anu kok ya. Upama bojoku kae nyai biting kae. Gawa ning tumapel ngono upama mulih ngono ya ayu kaya Mas Roro Kendedes ku apa ya.
0: Wah, tenan.
1: Soale apa Mas Roro Kendedes ki mbiyen dek isen ning padepokan ki ya ming ya ayu ning ming biasa-biasa wae. Bareng ning tumapel kondur ning Ponowijen kok gemebyar cahyane cemlorot nyai biting gondrono wae apa ya.
0: Kae ora sah gorono.
1: Go neng ndi?
0: Neng kene wae engko dur dilabur rak putih banget kae dur. Meblok-meblok luwih mencorong bojomu.
1: Malah ni rak ora cemlorong.
0: Heh? Engko ditadahke srengenge.
1: Malah gosong engko.
0: Engko rak njur
1: rekane men apik malah gosong.
0: Putihe rak njur bali angger wong blereng ngono.
1: Wah, wis rae kae iki ora sah di nganu kemunah piye-piye
0: wae. Karo menawa
1: wis ngono kae wae ora apa aku seneng kok aku wis.
0: Bojomu iki kok ngono kok dadak tok aing-aing arep gawe
1: nang ngapel barang. Piyayi iki nek bar lunga saka negara Bali ngono kuwi kaya mundak resik ngono lho, mundak apik ngono lho.
0: Ayo, antarane negara karo neng desa ya beda no, neng kono ora tau kena panas, ora tau kena udan.
1: Utawa mangan barang ki ya
0: ditata kok. Kayupan, neng kene ra sobo sawah, sobo sendang, terus kena srengenge, ha, kulite ireng.
1: Esok tekan sore pangan srengenge.
0: Iya, neng kono ra njur diluluri ya toh, terus ora tahu kena panas jadi
1: kurkup
0: saya suwe saya kuning nek sing duwe pakulitan kuning nek sing putih ya putih ana nek bojomu kae dikake kono malah blorok sesuk
1: kabaran biji.
0: Ayo kadang kala nek nek abdi nang kono iki ora ora mesti keyupan. Kadang kala sok nang emper kae dadi separuh ngemper. Kepanasan separuh keyupan dadi iso blorok ki wonengen beda ngono kae lho.
1: Ya ora ya mengakal-akal wajur blorok.
0: Kuwi tenanan kuwi nek ora ngandel ya
1: kutekno.
0: Sesuk nek kae Sang Putri Kendedes kundur,
1: ya
0: kone melu kuwi ya ngetutke kana. Ku nek ora ngandel bojomu nek mung dipepe ning ngemperan kae.
1: Ya nek ning kono ki ra ya piyayine iki dong luwih ngerti. Nganu tata krama ta nek wong kene ngemperan iki ya mesak.
0: Karo meneh nek bojomu dikawani ning tumapel kok malah cilaka ora doyan mangan mangane beda. Ning kene mangane mung telok. Bangsa tiwul barang kuwi jeneng neng kono mangan sego putih.
1: Bangsa sing alus-alus mongko sing enak. Kok
0: mangan iwak pitik malah kloloden kok malah.
1: Wis rasah wae. Ya seben meneng omah wae ngancani. Si sapa kencan.
0: Mulane kuwi nek ndek pikiran rasah werna-werna.
1: Heeh.
0: Saiki sing kasunyatane awake dhewe nang kene, budidaya supaya banyu kuwi aja nganti ngrekoso. Ha mulane awake dhewe ndedonga supaya ning gawe bendungan kae enggal rampung. Nek bulak karutan kuwi dadi bendungan gedhe, awake dhewe sok pindah nang kono ra mulya meneh.
1: Apa Sang Putri iki le arep lengganing Ponowijen iki suwe ora to?
0: Welah. Kuwi awake dhewe ora ngerti.
1: Ora keperluan ngono ki ya. Awake dhewe.
0: Sang Putri.
1: Ora kok bermule iki.
0: Ora kok bermule piye? Habis kewajiban kudu ditindakake.
1: Tekan ning ning padepokan terus ngono lho, ora iso niliki ngomah ngono.
0: Wis pokoke ora usah mikir ngomah. Saiki awake dhewe ora kepareng mlebu ning padepokan ning jaban padepokan ra apa-apa.
1: Ning jaban padepokan.
0: Sing wigati awake dhewe melu ewang-ewang.
1: Ha iya.
0: Tinggalane ya Kimpu Purwa ta.
1: Lah iya nek lenggone wangi-wangi ya mesti ta.
0: Nah nek kowe bejo kowe nang kene isih ketunggal bojomu. Aku ki nek ora mulih ora kumpul karo bojo.
1: Ayo sesuk dikon usul kon ngancani.
0: Anu usul anake kemriyek kok piye?
1: Ayo mulane kuwi wong yo wis duwe kewajiban dhewe-dhewe nek kaya Nyai Biting ki rak ibarate rak kaya wong legan ngono lho ra ndek momongan.
0: Ning aku yo gumun lho. Iki malah saya suwe wae dhe sangrekoso lho iki.
1: Rekoso kepiye
0: ayo sing ada saben ki awake dhewe mlebu metu padepokan ora apa-apa
1: lur. Bebas.
0: Ora iso mlebu ki ra jur. Rasane buneng ta pengen
1: ngetakan
0: ora iso.
1: Karang iki sing jenenge njogo kasugengane sang putri iki ya ngono kuwi. Nandi-nandi diarak, nandi-nandi dijogo. Aku arep pengen apa piye? Nandi-nandi ditutke perjurit.
0: Carane piye?
1: Lah, ngere kowe iki gelem nang tumapel kono ki nyolong apa-apa ora terus ditutke perjurit terus kowe. Jukuk barang apa rasa nembung ya ta. Terus tok go mulih. Kok kowe njur goleki perjurit pe?
0: Kowe nek ra ngandane
1: aku. Njur kowe nek nandi-nandi ditutke karo perjurit.
0: Kowe ra sangandane aku nek kowe nglakoni dhewe piye to?
1: Ah kepiye?
0: Mung supaya aku ben dipentungi wong ngono to.
1: Jare kepengin nek ditutke perjurit nandi-nandi.
0: Ayo sengko nek pancen kowe srek kaya ngono.
1: Ya.
0: Pas nggo nek ana
1: ya aja kaya ngono kuwi. Wong kok le
0: kowe arep tak kandhake.
1: Ya wong urip ki karang wis
0: pintane. Tak kandhake bojomu sesuk. Nek kowe muni ndek simpenan ngono akar muni ngono.
1: Wah,
0: ben do rame. Wes ben. Wong kowe nek mau duwe angen-angen areng ngrekasake aku kok. Senajan kowe ra ndek simpenan. Ning ke bojomu tak opong. Kae nek karo aku percaya banget.
1: Ah, kowe iki iso gelut terus karo aku.
0: Piye?
1: Iso gelut.
0: Atase aku.
1: Aku ya genti ta?
0: Ngopo?
1: Aku ya mulih nang omahmu.
0: Heeh, piye?
1: Ngobong Mbak Ayu.
0: Ora iso.
1: Apa?
0: Kae nek ra weruh dhewe ora percaya.
1: Eh, ya gumantung le omong.
0: Ah, omong mbok kanthi kae bedhek sewu ora bakal percaya.
1: Tak gawe.
0: Wong weruh wae karo aku ya meneng wae. Oh, aku karo wedok le. Wah, nek ngono bojoku bagus tenan, ngono piye?
1: Ah,
0: bojoku.
1: Berarti Mbak Yu kae pekok kae.
0: Pekok. Ah, wong wedok sing utama iki ngono
1: kuwi. Ah, ya wong goblok kuwi kok. Kandhane nganggo ora
0: betul. Apa? Apa kok nangis-nangis ngopo? Kowe kok sesrengguan nangis?
2: Aku isin Kang Terpo.
1: Isin si Sinung Sari ora ngakoni apa piye?
2: Kang Sinung Sari iki wong nang Mendungan, perang-perang dino ora tilek.
0: Kowe nek panten isin ya ditutupi. Eh, nek isin tutupi.
2: Tak tutupi ning aku arep cerita. Ah, cerita karo kowe wong loro.
0: Ning ya sing isin-isin iku mau.
1: Ngapa, ngapa? Cerita sing ngapa?
0: Ora usah nangis, meneng.
1: Ora usah.
0: Areng lolos batuk wong dudu teke kok ya.
2: Aku tak cerita ning kowe aja ngolok-olok ya, Kang.
0: Ora. Apa perkarane apa?
2: Mau bengi.
0: Mau bengi ono apa?
2: Mau bengi kuwi aku rak ning pawon karo Mbok Biting.
0: Terus?
2: Malah ono Mas Rol, sang putri kan dedes.
0: Weh, rawuh ning pawon.
2: Iya.
0: Ngopo kuwi?
2: Wah, aku seneng banget karo Mbok Biting, sang putri rawuh ning pawon kuwi ning sang putri durung tutuk lelenggah. Jorono ana perjurit tumapel. Teko mrono ngaturi
0: jenenge ora kowe.
2: Jenenge Kebo Ijo.
0: Oh, sing tok kandhake mau.
1: Ah iya,
2: piye-piye ngopo-ngopo. Teko mrono kuwi ngaturi sang putri ken dedes ora dikeparengke lenggah ning pawon. Ndur Mbok Biting karo sang putri diaturi tindak ora kepareng ning pawon ngono kuwi terus aku digondhali karo perjurit sing jenenge Kebo Ijo.
0: Mau digondhali kok ngisini-sini
2: apa apa ta? Wis tenan wirang
0: tenan. Ora mung digondhali kok ngisini-sini.
2: Iki lho pipiku.
1: Kok diambung apa piye? Diambung Kebo Ijo. Wis kepareng tak ajare. Gawe isin.
2: No.
1: Ora kajen kon iki nek ora tak labrak.
2: Lah iso to.
1: Ora berduli wis kan derpo pamit.
0: Eh bojomu enakno iki. Iki bojomu malah epilepsi.
1: Arep pamit ngajar anu kebojo aku.
3: Iki arep ngopo kowe karene ngendi?
1: Arep ngantemi wong aku.
2: Ngantemi sapa perkarane apa?
1: Ah nyepeleke wong Pono Wijen wong padepokan kene to. Kan cari iki ya tanggung jawab
2: kowe. Sampeyan ndereke sang putri kan dedes kae aku njur dijawat karo sing jenenge.
1: Hah, kuwi.
2: Perjurit lawan
3: kae.
2: Iya,
3: acak jendrisan banget kok.
2: Kae iki perjurit mbok aku ki ya wedi
3: ning njur dia jendrisan ngono ki mergane ya piambake ora ono.
2: Iya.
3: Karo kowe dikapake.
2: Lho aku. Ning iki saya ana tipe ora mbok pipiku mbok.
3: Wah, diam.
4: Oh, kowe diambung to.
2: Ayo akar kandha ngono isin aku, Mbok.
4: Mbok kowe diambung bareng aku kowe disenggol-senggol to.
2: Aku isin tenan kok nek ngantek.
4: Kowe iki ora usah omong-omong, aku ki ya ora omong-omong.
2: Lah aku nek ora omong piye? Aku ora omong kok nek nganti.
0: Pil. Kuwi bojomu kuwi, kang ngono kuwi.
4: Ora krungu deke.
2: Dadi kowe ya disenggol-senggol to, Mbok. Ya dikurang ajari, Mbok.
4: Ini orang tak anggap kurang ajar, iseng.
2: Lah nek kowe mung disenggol-senggol aku diruket ya, Mbok.
4: Wah, apa?
2: Iso.
1: Iki ana wong tak ajar tenan kok iki.
2: Apa?
1: Iki arep ngajar wong loro aku.
2: Ngapa?
1: Aku bar ngajar si kebojo arep ngajar bojoku dhewe aku.
2: Allah, aku ora kapak-kapak.
1: Awong kencari didemok prajurit bingungi kok kowe kok meneng wae iki. Gek kowe ya wis
2: meng disenggol-senggol dingene-ngene iki lho.
1: Disenggol-senggol ke njur kowe kok.
0: Kowe ya mong meneng wae disenggol-senggol iki.
2: Ora kelong be kok aku. Lah nek mbok piting wong wis tuwa lah nek aku kan tuwa coba.
1: Dadi tuwa kaya aku isih gelem njur kepiye.
0: Bener kuwi mbokmu piting kuwi. Kuwi ra kuwi maksa disenggol ya ta. Kowe ra mong jambung. Lah mu mikir apa-apa ora kelong kowe kok.
2: Kuwi iki dudu bojoku lho, Kang.
0: Ah dudu bojone karepe arep seneng karo kowe.
2: Ah iya ning aku.
4: Kuwi pengalaman disane.
2: Bawa masa
1: orang dah jangan ke pengalaman orang rasa
4: ngomong-ngomong ke dati wong orang ngerti ini tak ngomong-ngomong ke darah ini kue ngerti dong wongnya udah tiru-tiru
2: karepku ya kang terpo kang dimpel ke ben ngerti kan ini ngopo-opo ben ngayomi aku
0: nek hati cilek gue ya lungte
1: kaya kan sari kue lugu
2: aku ke ya lugu
1: apa enengi ngono lo
2: aku ke ya omong apa aku ramong karo sampingan po.
1: Ayo nek kuwi omong nek kuwi ngomong ki ora kok marake apa ya marake tentrem-tentrem ke ati ki ora ning malah manas ke ati kuwi.
4: Wong meng ngomong disenggol-senggol me kok le.
0: Kelinggal-senggal piye coba Kang apa?
2: Dingenek-enek.
4: Kuwi ki ya meneng wae disenggol-senggol
1: ngono kuwi. Dene wong tuwa ya genah-genahke kok iki
0: sing ngono iki. Mergane lek ku ngurus ngono ki engko kira-kira nyemlangi apa ora ngono.
4: Ora, ora aku nyenggol pisan tak samplo.
0: Oh.
2: Tenane, Mbok. Aku
4: pindah tak mangane ae.
2: Lah nek aku ki wedi mong maune dikon nyedhak, aku ya wis wedi ora nyedhak.
0: Nek kowe nggugu aku.
2: Wis digeret tanganku.
0: Nek kowe nggugu aku wis meneng wae. Wong kae perjurit.
2: Lho kok meneng wae piye to kan
0: kuwi? Kancane pirang-pirang. Panguasane gedhe. Ku senane. Ku nek arep reko-reko.
2: Bener
0: omong. Malah kono ya reko-reko.
2: Lah engko nek dibaleni meneh piye?
0: Ya kuwi nek ana seksine, kuwi nek ana seksine to. Sing nglakoni mung kowe.
2: Iya to,
0: karo kono.
2: Heeh.
0: Mungko nek kowe engko njur arep
1: kurang ajar.
0: Ora, tegese arep kelah.
1: Heeh.
0: Ya to, njur kono ora trimo. Njur nganggep ora ana lelakon wong ngono iki gawe-gawe malah dheke sing kena.
4: Julaka kowe mungsu wong gedhe iki tenan awake dhewe iki wong cilik.
1: Ya padane ngene lho anuna.
2: Piye-piye
1: padane kono ki arep kurang ajar karo kowe. Kowe meneng wae sikik to, kono karepe kepiye? Nek kira-kira kowe iki kuwi ora gelem. Kowe iki bengok-bengok kok kono nek weruh kancane isin dhewe.
2: Ora gelem ki tolong-tolong. Makne nek gelem
4: meneng wae apa tolong-tolong.
2: Neng kula niku nek tulung-tulung niku lho nekat lho Mbok.
4: Lho ya ben dhewe weru wong akeh ben kapok.
2: Lah ya tengene wong akeh niku.
4: Ora tulung-tulung rak njur wong do krungu
1: malah. Do weru do krungu to.
2: Oh ngoten senengane.
4: Kula niku ora sadha ngomong.
2: Ora do ngomong kene ra kula ra omong ra do ngerti.
0: Kuwi nek kowe gelem tak omongi ngono kuwi. Ning nek kowe tetep ra trimo ya dikandhake pengarepe to.
2: Pengarepe sinten to Kang?
0: Ayo,
2: anu ora aku lho.
0: Sing anu kaya mene prajurit kuwi tantra ngono apa piye?
2: Waduh, lah anu kula ngadep ten pengarepe nggo saya kula wedi anu kepripun ajeng matur.
0: Dene kowe wedi dhewe.
2: Nek kali sampean pripun Kang Yun tulung sampean.
0: Nek kowe bojoku ora apa-apa.
2: Apa nek nulung niku mung kudu
1: karo bojone. Lanjur bojoku.
0: Kowe tetep ora trimo.
2: Wangga nek karep kula ya ora trimo, nek mengko yo dingonoke malih pripun.
0: Nek mbok biting trimo ora mau.
2: Aku ora apa-apa kok. Tenen yakin aku lahir batin ora apa-apa. Lah meng aku meng dingane
1: nek. Hei. Kowe iki ora apa-apa sing popo ki aku e.
2: Alah wong ora kelong gelo wuto lho.
1: Ora kelong kae iki njur iki
0: nek ngono.
2: Pripun
0: nggih. Ayo bareng-bareng.
2: Maten nggih.
0: Sowan tantra.
2: Ning kowe lho sing
0: ana apa-apa. Ayo sing matur.
2: Kula matur nuwun Kang.
0: Ya, ya, ya.
2: Terima kasih.

0: Monggo, Sang Putri Kendedes.
1: Iya, Kakang. Kakang Witantra.
0: Nuwun kula.
1: Apa wis ana katrangan saka Kakang Maindra lan Terpala? Iki wis meh surup srengeng ini.
0: Inggih.
1: Kakang Maeso Agni durung bali.
0: Inggih. Saengga sepriki kok dereng wonten aturipun Mahendra. Ing roko Bagus Maeso Agni purun dateng wonten ing padhepokan menapa mboten kula mboten mangertos Sang Putri.
1: Wis ngono wae, Kakang. Yen nganti bengi Kakang Maeso Agni durung bali, cawisno prajurit Kakang. Derekno aku tindak ning bulak karautan.
0: Niku wancinipun meh dalu Sang Putri.
1: Ora apa-apa.
0: Napa boten prayogi dipun serantos kemawon. Bab wancinipun kirang prayogi menawi pingan dalem tindak medal saking padhepokan Ponowijen mriki. Perkawis Maindra mangke kulit badhe utusan dhateng prajurit sinten ngaruhaken wontening bulak karautan. Tunggu sewu.

0: opo iki? Eh?
1: Anu, Kakang Gantro. Aku arep nyuwun lilah caos pelaporan marang Sang Putri.
2: Ono. Ono apa Kakang Kepo Ijo?
1: Kepareng matur Sang Putri.
2: Iya.
1: Menika wau wonten prajurit numpak jaran mlebet padepokan. Sareng kula cegat, piyambakipun cerios.
2: Iya.
1: Menawi Mahindra kalian sederek dalem sampun badhe dumugi padepokan. Tegesipun Maesa Agni sampun badhe manggi Sang Putri wonten ing padepokan.
2: Kakang Maesa Agni gelem bali?
1: Kasinggihan Sang Putri.
2: Yes. Aku seneng banget Kakang Witantra. Kakang Maesa Agni gelem bali ning padepokan.
3: Inggih.
2: Yo.
3: Inggih.
2: Nek ngono singkirno prajurit Kakang.
3: Loh, dipun singkiraken kados pundi?
2: Aku dhewe sing bakal nemoni Kakang Maesa Agni ning pendopo.
3: Oh. Lajeng kula lan prajurit sanesipun boten kepareng enggani angin dalem manggi ingkang raka bagus Maesa Agni.
2: Iya. Mula mengko mundhak Kakang Maesa Agni ora kepenak penggalihe.
3: Oh. Nggih.
1: Kula kepareng tumut mboten, Sang Putri.
3: Melu ning ndi?
1: Jagi kasepungan dalem Sang Putri.
2: Kowe lan para prajurit uga sumingkir.
1: Wah, nggih. Oh, sumingkir.
2: Iya.
1: Kula astani menawi kula kadawan. Nggih, sampun.
3: Anu. Pendopo diresiki, dinggo resiki. Diresiki dinggo pepanggihan Sang Putri kang dedes karo
2: Bapak. Aja nganti ana prajurit sing kemliwet.
3: Ya, ngono iki, ngono iki.

cekap semanten Sutresno Budoyo atur giaran ketoprak Mataram wekdal meniko ing pangajap mugi dados panglipur sawetawis usono sugeng pepisahan pinanggih malih wonten ing wekdal candhaipun.

Jiwo Martiko lan Jiwo Mertiko. Wong kang pinitaya dadi panguwasa kudune ngingu sipat satrio pinanditya. Titis lan wicaksana, ora mung pinter kawruh, nanging becik pribadine. Tegese iman lan takwa, luhur budi pekertine kang sinebut aris, yaiku laras, santun lan wani nanggung akibat saka tindak lan pocapane dewi. Ananging wolak wali ing jaman, poro priantun kang maune pinilih lan pinitoyo, jebule bareng dipasrai kuwasa Malik Grimyang. Kamangka sing kudune asring paring tutur, sembur lan syukur. Tutur tegese nasihat lan pituduh kang becik, sawur tegese paring bantuan probeyo, dene syukur nyah-nyoh samubarang wektu lan kalodhangan. Gambaran kasunyatan uriping manungso kang kaya mangkono iku dening limpating sambegana utawa kang pinunjul lahir batine banjur kawujudake nganggo pralambang sasmito mawa tembang pralampito ana ing tembang Masku Mambang.

Tukon tegese budak, kanggo pralambanging budak ing kadunyan, wong sing mangeran marang kadunyan, karem marang salah sijine laku molimo, minum madat, main maling lan madun. Dene kamardikan tegese kanggo pralambange kamardikaning jiwa. Kawula utawa abdi tegese dadi pralambanging abdining kadunyan kang tinulat dadi tulodo. Tembung mardika tegese kuwasa lan wicaksana, beda karo tegese basa padinan umume yaiku mardika. Tegese bebas tanpa aturan, ora direh. Jarine wong ilmu, mung wong edan wae sing duweni merdikaning jiwa, ora direh sapa wae. Merdikaning jiwa dinggo ngumpamakake beciing pakarti nuju marang kasampurnaning pati. Merdikaning jiwa ateges ora mangeran marang kadunyan, satemah ora kalepetan dosa, menawa nedya ngudi murih rejekining jiwamu, aja samar marang bisane sirna dur angkaramu. Menawa pamarsudimu kanthi teman-teman, nepsu dur angkaramu mesti bisa sirna.

Cekap semanten Sutresno Budoyo atur giaran yun-yun siang ing wekdal menika. Mugi saestu saged nambah syukur naning penggalih panjenengan sawetawis. Ing wusana sugeng pepisahan pinanggih malih wonten ing atur giaran yun-yun siang dinten candhaipun. Nuwun.

Sutresna budaya mboten sawonten pundi-pundi, tetep kemawon panjenengan nyawiji wonten ing program 4 RRI ngleluri budaya Jawi, suara budaya Yogyakarta.

Sameneika serial Ringgit Purwo dalangipun Hati Ki Hati Sugito lan lakonipun Rama Nitik seri 8 kagem panjenengan sugeng mitangetaken.

Kang Nerpati, nuwun inggih. Wenten paring dawuh. Gudana para prakusa kabeh sawise kang adoh padha kumpulno inggih cerak padha kandhanono. Saise iki budal pasuran kumpulno ana ngarsane ingsun besok tak pangi padha suka parisuka sak jroning catur dosa dina. Oh, matur sembah pun sinu. Lesmono lan Wibisana pun kakang derek manjing kedaton. Atur puji syukur marang Kang Maha Kuwasa. Monggo Kakang Prabu.

0: Senggono sampun wangsul wonten Gunung Sumawana.
1: Sinten ta? Sang Resi Muda.
0: Yit manipun dosa muka kelura.
1: Wah, setan menan.
0: Ya kaya ngono kuwi wiyit moko blayangan.
1: Kang biyen-biyene ra kupen. Aja maido kowe reng nek ora ngandel kepengin wiyitmu apa kepek dudukake. Nating glulur kae sing ora kupen ra kupen kok ngeyel. Disae bali
0: sampun. Wonten Gunung Sumawana
1: syukur. Pasake nggone Sumawiyana wae.
0: Sumawana ki gunung ngawur wae. Gandeng aku mus matur karo Kanjeng Rama. Aku nyilih karo Kakang Anoman kowe kudu saiki genti melu aku. Sampun dipun suwun ngampil uwis. Monggo pinten din.
1: Ayo sak suwene. Tapa iki karang pengendange.
0: Nih nderek mawon.
1: Nara ngono. Bukan cok gendeng-gendeng aku. Nanti jelek bendino kok mengro gareng. Ora ana undake ya Tru.
0: Heeh. Kan wedhe iki pinter-pinter. Petro, Nun, tak omongi anu wae. Aku kok kepengin duwe bojo. Eh, harga opo? Mbok ora sama macem-macem.
1: Sampeyan makke ajeng kula manunggalake kare Kang Emil ampun rapi. Dadene ora ndek bojo. Lah ingin badhe pun kersaken putri pundi?
0: Madukara bojone Janaka.
1: Kriwekan dadi kerujukan.
0: Ya wis pokoke kowe mangkato.
1: Oh,
0: kowe ngerti karo aku ora aku sapa?
1: Oh nggih. Pun tanggap lho. Arek nglabi bendoro kok Gong yo makan yo Gong yo. Acarane piye engko? Sing sing pokok iki melu aku. Ya wis. Iki masa bodho lho. Ning niki babar pisan pun preso upami menika mangke pamikasih. Kula suwun kula suwun mboten kepareng.
0: Oleh ora oleh tok jaluk dipanggahi. Cilik dadekno sungsang balik gedhe paten ana ning waton Janaka aja
1: ayo ora wong ya aja pisah karo ndaraku
0: sendika kira
1: nyuwun pamit nggih Gus
0: iya Petro
1: yo Kang yo mangkat yo.

0: sembah bekti kula konjuk Rama.
1: Ya denok tak tampa. Sungkem pabekti kula konjuk.
0: Oh nggih, nggih.
1: Dawah sami-sami.
0: Kula badhe nyuwun prasados pundi Kakang Mbok Sembadra?
1: Ya mengko tak aturne.
0: Nun sewu nggih. Pun bapa kadawan mlebet wonten Taman Madugondo. Tetela bilih ingkang raipun Sembadra mreguguk ngutawaten bondan dhateng Koratu. Ngantos ingkang bapa tega dinten menika ingkang Rai Sembadra lan kang putra Abimanyu sampun sirna marga layu. Dos pundi nggih penggalih panjenengan? Kek geton nek Sembadra mati nggih mboten?
1: Ora.
0: Abimanyu mati ya geton.
1: Ora, mboten menapa-menapa.
0: Sesuk kula ya bakal kagungan putra ing patulan panjenengan iki. Luwih apik timbang Abimanyu.
1: Lah iya.
2: Tandang dikeri sang kadalan arung nyekoto. Nyekoto sang pinarwoso. Ringkesing cato gelis kang gawe kocap pisuwanipun gerakan sembodo.

0: Amit-amit pasang aliman topi. Ora jodayo. Bae terus srek ngono ape-ape kok.
1: Petruk isih urip. Tese. Kowe melu sapa tumut sing kenging kula dereki.
0: Karang kanan kaya ngene, pokoke ngetutke sing dising lare ya, Tru. Ngeri enggur. Ngrasa teh de ngaling-aling. Jagan-jagan wong kok ngono kok dotekan kene ya. Ngreget-ngreget di juben to ngono. Pun gak disangoni gak kon lunga. Sebel aku, alah. Ya apa yang lu?
1: Kok jenenge yem ayo yem. Bareng matur wonten ngersani Pundoro. Sewu kalpatan nyuwun pangapunten.
2: Iya.
1: Suwan kula wonten ngarsa penyai Pundoro. Sepisan tuwi ngumpul kali punutus mumungan kula yen ndoro kula. Ndoro ingkang enggal. Bos ingkang enggal. Yen menika ndoro Bambang Sintawaka. Wong ngendi mboten ngertos. Gandeng nampi sasmita ing jawata kepengin badhe palakrama. Namun ingin dipun suwun menika nggih menika wau Putri Madukara. Sopo? Sopo Petruk? Mboten wonten menika jawi namung menapa wae.
0: Karang ya bojone wong kok yoga ora. Rupani po matu. Walah nek aku genawani tekate kadang kok. Sowan kula yen wonten lepatipun dipun paringi cekap. Walah.
1: Wong Jawa kok ora iso cara Jawa ya. Agek saiki iki.
0: Sowan kula mriki pun kengken Ndara Sintaka sepisan bekti kalih panjenengan. Tanggep yen piyambak tiyang sepuhipun. Ing angka kalih. Banding Ndara Sintaka keperanan kangge rayi pun pamikasih. Ha. Badhe dipun suwun. Pinangka dados jatuh kramanipun Ndara Sintawaka. Yen badhe mundhut lintu badhe pun siapaken yayu. Mangke kula padosani. Nanging yen boten pun paringaken siaga jagang lebet borang kapurancang. Petruk saga ngobrak. Kok masih sagu kowe kok, Dok? Ya orang mateni aku kok, Gong. Jagan Ndara. Dus pundi pangeran ing ngatasi ponokan kok kaya ngono tekoni. Yen cara kula kaya-kaya gawiran. Lah kowe bojone sapa to? Bojone Janaka dilamar menyu to, Bos. Apa ora ngilangi kalih kula, ngilangi derajatku.
1: Ponokan rapat tenjang.

0: wong do edan. Lah kok aku kok dililing Bagong Kiyon kok piye?
1: Malah sing disun aku.
0: Wah, mboten trima kowe. Persasat panjenengan kangge dolanan.
1: Ora patut banget lenggah kaya ngapa sing disinto kok.

jaman dekling. Wong kae kaya tok percaya to, Truk. Wong liyane menungso kae iki ya ana. Aja sembetengan. Monggo. Tanggap aku di kemelian. Tak ajare bapak.

monggo langgenipun badhe ngladosi satrio bagus inggih paman dos pundi kundur wonten selo setengah selo mangke pinanggi kangkeng romo wonten gunung pang.

Sutresno budaya matur nuwun panjenengan tansah keparang midhangetaken giaran-giaran saking program 4 RRI Yogyakarta Suara Budaya Jogja ing tansah leluri budaya Jawi. Titi wancinipun wonten ing ngarsa panjenengan katuraken giaran pendopo.

0: Nuwun Sutresno Budaya ngaturaken pambagya wilujeng sugeng pepanggihan wonten ing atur giaran pendopo lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta. Wedal menika kepareng kula Sugiman Dwinur Sito ingkang dereaken lan titi wanci menika sesarengan kalian kadang saking paguyuban pamentri wiji Yogyakarta. Ingkang kepareng rawuh nggih panjenenganipun Kanjeng Raden Tumenggung Kusumo Negoro. Kanti menika semoga panjenengan badhe kula dereaken manggi Kanjeng Kusumo Negoro. Sugeng dalu Kanjeng.
1: Ji, matur nuwun Mas Kimas sugeng dalu Sutresno Budaya mriginipun Sutresno RRI ing pundi papan saged midhangetaken.
0: Matur nuwun rawuhipun Kanjeng kados pundi ya? Sehat nggih Kanjeng.
1: Pangestunipun mugi sakundhuripun.
0: Inggih, paringipun pangestu. Matur nuwun panjenengan sampun kepareng rawuh wonten ing giaran pendopo. Lan tentu kemawon rawuh panjenengan ugi sampun kantu-antu dening Sutresno Budaya ing wekdal menika. Sutresno Budaya, tentu kemawon panjenengan ugi sampun nuningo saben-saben wonten ing wulan Suro, tentu kemawon gayut raket gayutipun kalian upacara-upacara tradisi ingkang katindakan mliginipun wonten ing wewengkon Ngayogyakarta. Nah, salah setunggalipun inggih menika ingkang pun mestani jamasan tawi siraman pusaka. Kados pundi to ingkang katindakan wonten salebeting kagungan dalam keraton Ngayogyakarta Adiningrat. Kanti menika monggo mangke panjenengan saged bawa raos, saged rawuh lan ugi saged wonten pemanggi. Nah, nuwun sewu Kanjeng.
1: Nggih.
0: Saderengipun mangke Sutresno Budaya wonten ingkang kepareng rawuh, monggo wonten ingkang kepareng pun paringaken andharan langkung mbiyen kados pundi ingkang katindakan wonten ing salebeting kagungan dalam keraton Ngayogyakarta. Gayut kalian jamasan utawi siraman.
1: Siraman. Nggih. Saat ini pun kulo badhe matur rumiyin Mas Iman dados menawi wonten kraton Ngayogya menika menika ingkang dipun mangertosi utawi yang dikenal menika siraman nggih dados benten antawisipun siraman kalian jamasan
0: nggih
1: menika ingkang perlu kula matur wonten mriki saat ini dados menawi siram menika mbok menawi nggih menawi kados basa ngukunipun ya adus menawi jamas menika kramas. Temtunipun menika langkung resik menawi tumrapipun slira menika menawi siram.
0: Siram
1: nggih. Langkung cakep mari siram jamas menawi ngaten namung menawi siram menika prosesipun langkung ngremit tinimbang menawi jamas. Nah menika kraton menika ngawontenakenipun siraman.
0: Ngaten.
1: Nggih. Terus menika dipun wonteni dinten Selasa Kliwon. Nah, menawi ing bulan Suro menika mboten wonten dinten Selasa Kliwon. Menawi petangan mesti tigang dasa gangsal dinten menapa putaran selapanan menika. Pramila saged kemawon setunggal bulan Suro menika wonten ingkang mboten wonten dinten Selasa Kliwonipun. Nah, menika mangke dipun agem dinten Jemuah Kliwon. Gandeng pusaka ingkang pun sirami menika kathah menika dangunipun kalih dinten.
0: Oh ngaten nggih.
1: Dados dinten Selasa Kliwon menika lajeng pun sambet enjingipun dinten Rebo Legi. Semanten ugi menawi Jemuah Kliwon nggih kalian setu leginipun.
0: Ngaten.
1: Nah, menika siraman wonten keraton menika menawi jaman kinonipun nalika ngersa dalam kaping 8 tasih lenggah minangka jejering nata ing kraton siraman nang ngantos tunggal minggu Mas Kimas.
0: Oh nggih nggih.
1: Dados saking kathahipun pusaka ingkang pun sirami lan nganu menapa mboten namung sekedar ritual namung menika prosesi siraman saestu dados metak menapa menen sing kados piyantun nyirami ngaten menika. Lah menawi sak menika nak namung lajeng ritualipun menapa ingkang dipun adani ngaten. Nah menika dinten sepisan menika ngersa dalem tentu sak dangunipun kula dados abdi dalem wiwit taun 1992
0: nggih
1: menika tentu ngersa dalem menika nyirami piyambak.
0: Oh ngaten nggih.
1: Nggih menika dinten sepisan namung nek dinten kaping kalih kesibukan beliau minangka gubernur lan sak piturutipun tentu namung dinten sepisan menika. Makai dinten kaping kalih menapa sanesipun maksudipun ngersa dalem mboten lenggah mangke dipun pasrahkan pangeran paling sepuh wonten mriku mangke ingkang mandhegani ngaten Mas Gimani
0: inggih matur nuwun sawetawis paringan daranipun Kanjeng inggih mangke dumateng Sutresna Budaya ingkang kepareng rawuh monggo saged wonten pamundhut pisan sawonten ing dalem menika utawi wonten pamanggih monggo kula cawisaken ugi lumantar WhatsApp wonten ing 089 gangsal 0 1 1 0 6 6. Inggih menika sampun wonten ingkang rawuh sugeng dalu pendopo sugeng dalu narasumber menika saking panjenenganipun Bapak Slamet wonten ing Palangkaraya. Selamat malam pendopo, selamat malam narasumber. Matur nuwun derek sinau, sinaoso kula wonten ing Palangkaraya, namung asli kula menika Bantul Yogyakarta. Derek remen wonten ing Karaton Yogyakarta tasih lestantun upacara tradisi. Ingkang badhe kula sunaken prisa, Kanjeng, menapa to estunipun makna tembung siraman utawi upacara siraman pusaka ingkang ngandalem kraton ugi ingkang katindakaken dening warga sakiwa tengenipun menika. Matur nuwun inggih. Matur nuwun Pak Slamet wonten ing Palangkaraya inggih. Inggih, monggo kan.
1: Inggih, lajeng mawon. Matur nuwun sanget Bapak Slamet ing lenggah wonten Palangkaraya wah. Dumugi Palangkaraya Kalimantan Tengah menika. Inggih. Dados maknanipun menika mekaten bilih pusaka utawi tosanaji menika minangka diri pribadi, wakilipun minangka menapa nggih? Perlambang saking diri pribadi. Lah menika ing wulan Sura, nggih. Menika piyantun Jawi menika tentu ngresiki slira pribadi menika kanthi paminipun tanggal setunggal Sura, malam setunggal Sura. Menika nak mesti piyantun Jawi menika wonten ingkang ngadani werni-werni. Wonten ingkang mubeng beteng, wonten ingkang nenepi wonten guwa, wonten ingkang kungkum lajeng sak piturutipun. Menika usaha-usaha untuk membersihkan diri lan kontemplasi menapa ingkang sampun lan ingkang badhe dateng. Nah, menika wujudipun kanthi ngresiki batos menika ugi dipun perlambangan kanthi resikipun pusaka ingkang kita gadahi menika.
0: Nggih, nggih, nggih.
1: Dados menika cara membersihkan diri. Lah kenging menapa? Amargi tosanaji menawi jaman kina menika minangka wakil pribadi asring rumiyin kina.
0: Nggih.
1: Menika piyantun dados manten, menika mboten kok lajeng piyantunipun kakung ingkang dateng namung saged dipun wakili kanthi keris. Jaman kina ngaten menika sampun kaprah ngaten lho. Dados menawi sak menika nggih menawi magem kaca tinggal sak menika dadi manten iki menungso iku diwakili keris ngaten menika. Menika mila cengkah menawi pun prisani. Namung budaya menika nate wonten di lingkungan Jawa ngamliginipun Jawa Tengah menika kula matur ngayoso menika umum ngaten menika lan pramila tosanaji wujud keris lan sak piturutipun menika dipun resiki batosipun ugi awakipun kiambak menika ngresiki wulan Sura menika. Namung pisan malih wondene kepambengan wekdal lan sak piturutipun menawi kagungan tosanaji wah sagetipun mangke wulan besar menapa wulan sanesipun nah sumangga kemawon
0: mboten menapa
1: mboten menapa menawi tujuanipun kagem ngresiki namung menawi pun dangu makna menika wau kula ing matur
0: ngaten
1: inggih.
0: Inggih matur nuwun Pak Slamet nggih ingkang lenggah wonten ing Palangkaraya sampun kepareng rawuh wonten ing dalem menika. Salajengipun sugeng dalu pendopo sugeng dalu narasumber menika saking panjenenganipun Bapak Sudiono ingkang lenggah wonten ing Mertoyudan Magelang. Badhe nyuwun prisa Kanjeng menawi wonten ing kagungan dalem keraton. Pusaka ingkang dipun jamasi menapa inggih ingkang ngawujud tosanaji, keris, tombak lan sanesipun menapa inggih kalebet kagungan dalem gongso, kreta lan sak panunggalanipun menika rehning sak ngertos kula menika ugi pusaka. Matur nuwun. Inggih matur nuwun. Mas Sudiono
1: tadi Pak Sudiono Mertoyudan inggih. Dados leres sanget bilih ingkang pun sirami wonten kraton menika mboten namung ingkang ngawujud tosanaji keris utawi wangkingan maos utawi tombak sapi turut Namung ing mriku ugi kereta gongso lanun sewu buku tapi babat menika ingkang Kyai Surya Raja menika ugi pun sirami ing bulan. Nah, menika ingkang perlu pun mangertosi dados pun sirami mboten kok lajeng pun rujuk toya menika mboten. Namung halaman per halaman niko pun bikak lajeng pun sikat alon-alon ngagem sikat ikan ngalus sangat ngaten menjeh. Terus sifatipun membersihkan kalau mau mas. Terus mboten sedaya lajeng pun sirami niko kok kados nyiram kesanipun mboten. Nyirami niko ngresiki niko kalau menjeh.
0: Mboten nateges pun siram wantah mawon
1: toyo. Mboten ringgit kemawon nggih pun sirami ringgit menika namung nggih menika wong kula matur caranipun menapa nyirami nipun mboten ngagem toyo namung lajeng ngagem sikat ingkang menapa alus sangat ngaten menika supados mboten fungsinipun menapa tujuanipun merawat namung mah ngrisak menawi mangke pun glusuk nak ngaten
0: inggih. Matur nuwun Pak Sudiono ingkang lenggah wonten ing Mertoyudan Magelang. Nggih, ketingalipun ingkang rawuh kathah menika Kanjeng. Sugeng dalu pendopo, sugeng dalu narasumber menika saking panjenenganipun Bapak Sukamdi, sugeng dalu Pak Sukamdi saking Kulon Progo. Badhe nyuwun pirsa Kanjeng menawi ngepasi upacara siraman mekaten menapa inggih kawula dalem menika saged ningali langsung. Matur nuwun nggih, matur nuwun Bapak Sukamdi. Wonten ing Kulon Progo matur nuwun nggih. Terus pundi Kanjeng?
1: Inggih. Menika saged kula aturaken dados menawi wonten kraton menawi siraman menika menika sifatipun internal dados tertutup. Lan menika kemawon mboten saben abdi dalem saged. Nggih. Dados namung abdi dalem ingkang sampun ngancik menapa nggih tataran tertentu ingkang saged menapa nderek ngayahi.
0: Nggih.
1: Lah menika dados menika wonten nganu panjang kula matur nggih mbok menapi mesti tunggal jam siaran mangke telas menika. Nggih, dados menika kaitanipun kalian loyalitas lan sak pituripun keahlian pramila mboten sedaya adi dalem menika saged nderek nyirami ngayahi menika amargi menika kala wau. Lan pindah malih ningali amargi menika sanes tontonan dados nggih mboten wajib dipun tingali ngaten menika.
0: Nggih. Abdi dalem kemawon mligi ngaten
1: mligi dados menika sanes atraksi kang saged pun tingali ngaten menika.
0: Nggih. Nggih, matur nuwun Bapak Sukamdi ingkang kepareng rawuh kula wau nggih. Salajengipun lalu sugeng dalu pendopo.
2: Sugeng dalu pendopo Rama KRT kula Pak Wening saking Gunung Kidul sing dalu Pak Sugiman.
0: Nggih.
2: Matur nuwun Bapak Kanjeng nika wedi anu nggih nyuwun nyuwun pirsa karena kita sebagai warga masyarakat yang nggih ada yang memang kagungan tawi menyenangi duwung tawi keris lan asma sanesipun. Namung ngaten ingkang kula nyuwun pirsa mbok bilih saged dipun jelasaken senajan wekdal singkat nika kenging menapa kok rumen-rumen setiap satu surah atau bulan surah itu menjadikan bulan yang lebih untuk masyarakat Jawa khususnya sampai pensucian penjamasan keris pun ditindakke surah mbok bilih ada sejarah pun mbok bilih Kanjeng ingkang nomor kalih Kanjeng ketika kita mencintai memiliki yantah keris dung ini dengan periodisasi apa penjamasan pensucian itu kan kita pada jargon simbol status suci itu. Nah ini maknani pun dengan keyakinan diri kas pun dimenikok ke masyarakat suatu selangkung jelas. Matur nuwun.
0: Matur nuwun rawuhipun Pak Wening. Wening Gunasari. Inggih. Monggo Kanjeng.
1: Inggih. Pak Wening matur nuwun. Menika sunipun sampun kula aturaken ning Bapak Muditan Pirsa Pak Slamet kula wau. Dados kenging menapa sura amargi ngaten pilih piyanton Jawi menika memaknai menapa wulan suro menika wulan awal bulan pertama di dalam kalender Jawa kula matur Jawi ngaten menika mergi menawi suro mangke lajeng Muharram menika supados benten nggih kanunipun. Nah menika benten kalian piyanton barat Eropa kula matur menawi memaknai pergantian tahun tanggal 1 Januari menika kanthi sukacita menapa optimisme lan sak piturutipun menawi tanggal 30 setunggal Desember. Namun menawi Anton Jawi memaknai tanggal setunggal Suro lan setunggal menapa 30 dinten bakdanipun menika. Menika kanthi cara kontemplasi sing wingi wis tak mila mubeng beteng niku nak mesti kendel. Menika jatosipun kok mboten lajeng bisu menika mboten. Namung lajeng wonten mriku ndonga, lajeng wonten mriku mengingat apa yang telah kita lakukan satu tahun sebelumnya, iki kurangnya piye, kuluye piye, arep taun ngarepe arep piye, donga wonten mriku. Nah, menika sedaya ing wulan Suro menika gayut kalian menika lajeng kagem kegiatan-kegiatan ingkang sifatipun ritual. Kagem ngresiki selira pribadi. Lah selira pribadi niku kados kula aturaken kala wau menika pralambangipun tosana jimnya saged minangka wakil utawi wujudipun
0: simbol
1: awakipun piyambak priambak piyambak menika.
0: Nggih.
1: Dados menika maknanipun lan menapa kenging menapa Suro menika ngaten menika. Namung kados kula aturaken wonten Pak sinten kalau Bapak Pak Slamet utawi Pak Ngani kang lenggawan
0: nggih
1: menika mboten tentu mangke menawi fungsinipun adalah untuk menyirami menika lajeng ngresiki menawi sampun raestu reget kotor menika saged kemawon wulan ruah wulan menapa kemawon monggo dulkangi dah lan sak piturutipun badhe nyirami monggo kemawon. Nah wong menawi ikeng Suro menika gaetipun kalian makna kala wau. Injih, makna utawi nganunipun jelas sing filosofinipun wonten mriku menika.
0: Injih, ngaten. Injih monggo sugeng dalu pendopo.
3: Sugeng dalu pendopo, sugeng dalu Pak gimana sugeng dalu kawan narasumber.
0: Injih, sugeng dalu Pak menika saking
3: Kemijan Sri Kayangan.
0: Pak Kemijan Sri Kayangan, monggo Pak.
3: Oh, Pak Jinyong Desa.
0: Aduh. Kenging menapa Pak Kemijan? Mbok menehi sinyal nggih, kirang prayogi. Injih, halo sugeng dalu.
4: Sugeng dalu
0: pendopo. Sugeng dalu monggo menika saking
4: Sri Katon.
0: Pak Sri Katon Kota Gedhe monggo Pak.
4: Nggih. Badhe nyuwun pirsa Bapak narasumber.
0: Nggih monggo Pak.
4: Kejawi upacara siraman menika menapa kraton ugi ngawontenaken upacara labuhan gawi napa larungan kusaka.
0: Nggih.
4: Menawipun wontenaken wekdalipun menapa nggih. Wulan Suro menapa wulan Janis. Matur nuwun.
0: Injih, matur nuwun rawuhipun Bapak Sri Katon wonten ing Kota Gedhe. Injih. Monggo kanjeng.
1: Injih, lajeng kemawon Pak Sri Katon. Dados menawi wulan Suro menika kraton namung ngawontenaken upacaranipun siraman kala wau. Nggih. Ingkang dipun tindakaken dinten Selasa kliwon kalih dangunipun kalih dinten kalih Rebo Legi.
0: Ngaten.
1: Namung menawi labuhan menika dipun adani menika mboten gayut kalian upacara menapa siraman
0: yeah.
1: Labuhan menika minangka ulan menawi caranipun basa Indonesia ulang tahun kenaikan tahta. Dados menika saben wekdalipun tentu gontas gantos gumantung kenaikan tahtanipun sultan menika tanggal pinten wulan menapa. Dados menawi kados ingkang sinuwun sak menika kaping sedasa.
0: Nggih.
1: Menika mangke tanggal 30 Rejab. Dados labuhan kratono tentu dawah tanggal 30 Rejab.
0: Nggih.
1: Mangke sajenipun kalian kados kaping 9 menika wulanipun kados ruwah menapa-menapa nggih menika ngaten lho dados gumantung anggenipun jumenengan menika tanggal pinten wulan menapa. Dados menika peringatan ulang tahun kenaikan tahta menika mesti dipun wonteni sugengan wonten kraton lajeng enjingipun hari berikutnya menika dipun adani labuhan wonten tigang papan.
0: Ngaten.
1: Injih menawi dal lajeng pun tambah setunggal malih lebih dados kawan papan. Injih menawi mangke benten anu malih menika mangke injih dados sepisan malih menawi wulan Suro menika namung mligi siraman. Nggih, mubeng beteng kemawon sanes hajatipun kraton.
0: Ngaten nggih.
1: Menika hajatipun kawula dalem. Mbok menawi wangsul-wangsul Kanjeng Praja ngandharaken menawi saben malam Jumat.
0: Nggih.
1: mocopat menika.
0: Nggih. Matur nuwun rawuhipun panjenenganipun Pak Srikaton wonten ing Kota Gedhe. Selajengipun menika saking Bapak Nugroho wonten ing Bantul. Sugeng dalu Kanjeng badhe nyuwun pirsa. Siraman menapa kedah dipun sirami mawi toya. Menawi dipun dawai minyak kemawon kados pundi nggih? Pertimbanganipun menawi wilah tasih wonten ingkang nempel saged nuwaken teyeng utawi karat. Ingkang ngangka kalih fungsi sekar kangge jangkepipun siraman menika estunipun menapa Kanjeng? Matur nuwun. Iye matur nuwun Pak Nugroho wonten ing Bantul.
1: Nggih, sugeng dalu Pak Nugroho. Menika menapa Pak Nugroho?
0: Nggih.
1: Ngaten, menawi namung pun lisai inje mboten dados menapa. Jer menawi pusaka menika tasih resik.
0: Nggih.
1: Mboten wonten karat, mboten wonten mereget ingkang nempel. Menika cekapun kebut mawi sikat lajeng pun olesi lisah. Sampun ngaten kemawon. Nggih. Inje dados keraton kemawon sak menika mergi sampun wonten abdi dalam khusus ingkang ngrimat pusaka saben tugasipun ayanipun saben selapan dinten sepisan menika makin ngecek pusaka-pusaka dados makin menawi siraman pusaka menika ingkang pun sirami ritualipun ingkang ageng menika namung kagem ritual sanesipun sampun dipun ayahi dening kanca-kanca menika dados makin wonten mriku namung makin nalika maringaken dumateng abdi ingkang badhe abdi dalam kanca abdi dalam ingkang badhe nyirami menika cekapun lisai dados mboten sedaya dipun warangi.
0: Ngoten nggih.
1: Nggih, amargi menika kala wau fungsi dados kados dua sisi mata uang nggih menapa marangi. Satu sisi marangi menika saged damel sae, damel indah, namung sisi sanesipun menika jeram menika mangke sekedhik kathah tentu mangke damel korosi wonten dosa. Nggih, pramila menawi wonten keraton kados ingkang pusaka-pusaka andel ingkang dalem menika namung kagem ritual dados mboten kok pun menapa gebek ngagem jeram ingkang kados ngaten namung sekedar dipun oles pun dawe sampun ngaten menika. Nah, menawi sekar menika wonten mriku menika gumantung nganu nggih menapa kapitayan utawi kapitadosan keyakinan seseorang badhe ngagem menapa mboten namung menawi badhe ngagem menika salah setunggal tujuanipun menika sadosipun untuk wangi dados mewangi wangen-wangenipun
0: aromanipun menika
1: aroma auranipun awakipun Ki Ambak kados kula matur kala wau dados awakipun Ki Ambak menika ki harus menapa menunjukkan aura yang harum ngantun nika mengharumkan nama lan sak piturutipun nika nak wonten wonten apa wujudan sekar-sekar menika ngaten dados sepisan malih bab sekar menika sumangga anggenipun badhe memaknai tegesipun menika badhe ponagem nggih sumangga mboten ngagem nggih mboten menapa-menapa jar menika menawi kula matur wonten kraton lah menika mila tujuanipun wonten maknanipun menawi wonten kraton namung menawi wonten masyarakat mboten badhe ngagem inggih mboten dados menapa mong tujuanipun namung badhe ngresiki tosanaji ngaten
0: inggih matur nuwun rawuhipun kula wau Pak Nugroho menika inggih sugeng dalu matur nuwun salajengipun sugeng dalu narasumber menika saking panjenenganipun Bapak Cahyadi Panggang Gunung Kidul. Sugeng dalu narasumber badhe nyuwun pirsa pusaka kraton arupi menapa kemawon ingkang dipun sirami wonten ing wulan suro kala wau sampun nggih nuwun sewu. Kula lajengaken menika saking panjenenganipun Bapak Hartono nggih wonten pundi Pak Hartono? Derek mirengaken lan derek sinau. Oh nggih matur nuwun Pak Hartono, matur nuwun rawuhipun. Salajengipun menika sugeng dalu narasumber menika saking panjenenganipun Bapak Suhirman wonten ing Tempel. Badhe nyuwun pirsa, menapa pinuju upacara siraman ing kagungan dalem keraton, pusaka-pusaka dalem ingkang dipun tepangi masyarakat kadosta Kiai Pleret, Kiai Kopek lan sanes-sanesipun menika ginderek pun sirami. Menawi inggih menapa inggih ngarsa dalem piyambak ingkang kepareng nyirami. Matur nuwun inggih. Matur nuwun Pak Irman wonten ing tempel inggih. Monggo Kanjeng.
1: Inggih. Matur nuwun Pak Irman inggih. Wonten tempel. Inggih leres sanget Bapak. Dados dinten sepisan mila kula matur wonten kala wau mila ngersa dalem piyambak ingkang nyirami pusaka-pusaka andel menika dinten sepisan Kanjeng Ki Ageng Pleret, lajeng Kanjeng Ki Ageng Kopek menika klebet sak wonten pusaka setunggal kalih sanesipun ingkang dipun dipun nasta srira dalem kiyambak menika inggih kados Kanjeng Ki Ageng Joko Piturun, Kanjeng Ki Ageng Sengkelat menika ngersa dalem kiyambak ingkang nyirami ngaten kados sanesipun sumangga para mati dalem namun menawi menika ngersa dalem namun sepisan malih mboten kok kedah menika menawi ingkang mesti kedah menika Kanjeng Ki Ageng Pleret menika mesti nggih namun menawi ingkang pusaka awujud wangkingan utawi keris menika gumantung panjenengan dalem ngersa dalem ngersakaken badhe nyirami menapa sumangga mekaten dados nek kados kaping songo niyo dongengipun rumiyin ingkang pun sirami Kanjeng Ki Joko Piturun nggih ingkang awujud menapa wangkingan nggih ngaten menika dados badhe nyirami dados pisanan menika prosesinipun ingkang sepisanan pun sirami niyo Kanjeng Ki Ageng Pleret dados mangke menapa miyos saking gedhong pusaka mangke dipun papanaken wonten bangsal manis menika mangke lajeng pusaka-pusaka sanes dipun miyosken mangke ngersadan lajeng nyirami menika dereng kanca didherem sinten kemawon dereng nyirami menika ngantos sak paripurnanipun ngersadan nyirami nembe lajeng dawuh sedaya kanca didherem lajeng nembe nyirami pusaka ingkang dados tugas kewajibanipun piyambak-piyambak ngaten
0: inggih. Inggih, matur nuwun kula wau rawuhipun Pak Irman. Salajengipun sugeng dalu menika saking Mas Widiatmo Jetis Bantul. Sugeng dalu pendopo, sugeng dalu narasumber. Nuwun sewu Kanjeng Kusumanegara kepareng nyuwun prisa. Siraman kalian jamasan menika bentenipun menopo lan benten prosesinipun kados pundi? Matur nuwun, nggih, matur nuwun. Mas Widiatmo nggih kalau wis
1: sampun sampun. Kanjeng, menika jaya sering dados narasumber menika jeruk makan jeruk menika kanjeng nggih mboten napa-napa.
0: Nggih, nggih.
1: Nggih, matur nuwun Mas Widiatmo wonten jeres dados wonten ngajeng wonten kula sampun matur. Menawi siraman menawi basanipun ngoko nak adus menika menawi jamas nggih kramas atus langkung langkung menapa mirunggan utawi langkung ageng resikipun menawi siraman menawi jamasan menika nggih namung menapa cerimen menapa kados pundi nggih kanunipun basanipun namung bentenipun menika dados menawi siraman menika wonten proses wonten mriku methak utawi ngresiki mawi jeram lajeng mangke pun grujuk pun resiki lajeng pun dawai utawi pun warangi lajeng mangke pun grujuk malih pun kebat pun pel ngagem kawul mangke lajeng dipun lisai menika ingkang pun sebat menapa siraman
0: langkung jangkep
1: langkung jangkep namung menawi jamasan menika werni-werni wonten ingkang masani namung pun grujuk toya pun pel lajeng pun grujuk toya lajeng pun kebat ngaten kemawon namung icali rereget lajeng pun pel garing pun dawai lisah menika wonten ingkang ngaten menika jamasan. Dados mboten ngagem proses jeram, lajeng proses menapa ndawahi menika mboten wonten. Mekaten.
0: Nggih, matur nuwun rawuhipun Mas Widayatmo nggih.
1: Nggih.
0: Salajengipun menika saking Dion. Sugeng dalu narasumber badhe nyuwun prisa menapa dapuripun lan pamoripun nggih. Kagungan dalem keris Joko Piturun lan Kanjeng Kiai Kopek menika matur nuwun nggih, matur nuwun. Mas Dion penggawon temundi menika Mas Dion matur nuwun nggih.
1: Dapur lan pamor nggih. Waduh nika kula nika mboten sineng keramet wonten buku nak sampun wonten.
0: Nggih nggih.
1: Buku Kraton Jogja menapa cultural heritage menika wonten. Nek Kanjeng Ki Ageng Kopek menika menawi miturut gambar
0: nggih.
1: Wong kula kiambak dereng nate semerap menika semerap yen namung wonten buku menika kok persebat jalak dinding.
0: Nggih.
1: Pamoripun miring, pamor miring kula mboten mangertos menika menapa klebet blarak, blarak sinarat menapa menapa largangsir kula mboten mangertos menika nganipun namung cetha menapa pamoripun pamor miring.
0: Ngaten.
1: Menawi Kiai Joko Piturun menika kados nggih jalak. Ngaten menika. Nah menika pamoripun menika kados pamor mlumah. Menika nggih kula mbok menawi klebetipun wonten nganu wonten wasutah ngaten menika. Nggih. Menika. Namung sepisan malih kula dereng senate semerep wujud aslinipun namung menika wonten gambar wonten buku ingkang mbok menawi wonten media sosial saking bukune sampun kathah ingkang nganu menapa ngunggah nggih ngaten menika saking buku Yogyakarta menika Cultural and Heritage menika.
0: Ngaten. Nggih. Nggih, matur nuwun rawuhipun kula Pak Mas Dion. Salajengipun sugeng dalu Mas Putut Windranya. Sugeng dalu pendopo, sugeng dalu Kanjeng. Pangapunten dalem Mas Dwi saking Bojonegoro Jawa Timur. Masuk Bojonegoro nggih. Nyuwun pirsa dalem pemula bab keris utawi duwung badhe miterang, apakah keris hasil memahari bisa dijadikan ageman? Pangapunten menawi radi melenceng saking tema, matur nuwun nggih. Kula tampi rumiyin ing rawuh lumantar
1: telepon. Nggih, monggo.
0: Sugeng dalu pendopo. Nggih, sugeng dalu Pak, monggo menika saking
5: Wonosari, Pak.
0: Pak Prapto. Pak Prapto Wonosari, monggo Pak. Nggih.
5: Kula menika rak gagah. Yen tunggal dipun lo itu.
0: Nggih.
5: Lajeng ingkang sami desa pamoripun kepri beras bud.
0: Nggih.
5: Menapa maknanipun yen lo itu kalian pamor beras kita.
0: Nggih.
5: Matur nuwun kangge.
0: Matur rawuhipun Pak Prapto wonten ing Wonosari nggih. Pamoripun beras utah risipun luk pitu kalau Pak menopo menika Kanjeng.
1: Nggih. Rumiyin Pak, Putut rumiyin ngaten.
0: Nggih, Pak Putut menika menapa keris hasil memari saged pun ageman-ageman.
1: Nuwun pangapunten.
0: Nggih.
1: Saged sanget.
0: Ngaten.
1: Jer menika kapitadosan menapa piyanton ingkang kagungan. Dados seseorang menika badhe memahari pusaka. Menika nak tentu mergi remen.
0: Nggih.
1: Dados kersa ngedalken redana ingkang boten sekedhik menika nak mergi remen to.
0: Nggih.
1: Monggo menawi sampun remen tentu ingkang pun remeni menika mesti pun aji-aji, pun eman-eman.
0: Nggih.
1: Lah menika ingkang kula wonten mriku menika kuncinipun wonten mriku. Dados senajan menika memahari menika sepisan maneh amargi remen. Menawi mboten remen kok kenging menapa kok mundhut
0: nangaten.
1: Ah menawi sampun mundhut remen menika tentu menika pun eman-eman pun aji-aji dados pusaka nak ngaten.
0: Nggih, leres nggih.
1: Urutanipun
0: logikanipun
1: ngaten. Dados saged kemawon Mas Putut ingkang lenggah wonten Bojonegoro menika mboten dados menapa. Ingkang Pak Prapto nggih lajeng kemawon lenggah Wonosari. Menika lok pitu menika aduh menapa nggih werni-werni nggih saged carang menapa carang suka menapa cerubuk menika nak nggih lok pitu.
0: Nggih.
1: Mila saben dapur menika tentu nggadahi ciri-ciri piyambak wonten dak lok pitu ingkang boten ngagem kembang kacang, lok pitu ngagem kembang kacang lajeng mawi sogokan lan sak pitutipun. Menika werninipun benten-benten beda-beda nggih sanes-sanes lah. Menika kula mboten saged matur ning namung lok pitum ning umumipun nggih namung lok pitum cerubuk ngaten menika. Nah, lajeng pamor beras utah menika menawi saking basa menika wonten ing mastani was.
0: Nggih.
1: Was menika kok mboten sanes saking uwas. Was menika inti. Wasing wasing rembugi piye nak ngaten. Intine rembugan was ingkang putah menika intinipun ingkang sampun telas saking telas gebagan pamor menika tentu dadosipun nggih namung pamor was putah menika. Nah, namung menawi wonten ing mastani was wutah nika beras wutah menika saged pun wastani menika lajeng karejeken. Lumbungipun ngantos menapa mludak menika
0: saking kathahipun.
1: Saking kathahipun was menika ngaten menika. Menika saking semiotika bahasa-bahasa ngaten menika simbolipun mekaten menika.
0: Ngaten nggih.
1: Senajan ta mangke wonten ingkang kagungan keris pamoripun wasutah ning jebul kon aku nganggo iki kok ora apa-apa kok ora ngono dados keselamatan aja sumangga menika nak ngaten.
0: Ngaten.
1: Injih.
0: Injih matur nuwun rawuhipun kula wau nggih panjenenganipun Pak Prapto wonten ing Gunung Kidul sampun kepareng rawuh. Matur nuwun. Salajengipun menika selamat malam, saya dengan Ade dari Batam. Salam hormat para sesepuh perkerisan. Mau tanya, apakah siraman pusaka ini harus diikuti dengan puasa laku tertentu dan doa tertentu? Kemudian, adakah doa khusus yang boleh disampaikan supaya bagi pemula seperti saya boleh paham? Matur nuwun, nggih, matur nuwun. Mas Ade dari Batam, terima kasih, nggih.
1: Nggih, Mas Ade di Batam. Itu kembali ke personal masing-masing, Mas.

taman, ora ketun lamun kelangan. Tembung lilo lamun ketaman, ora ketun lamun kelangan. Iki mengku teges rasa ikhlas jroning urip manungsa becik sarwa prasaja utawa sakmadya. Ora perlu sarwa luweh awet sayekti kahanan iku ngalami owah gingsir. Bungah susah, sugih mlarat, lara lan waras iku sayekti sandanganing urip. Mula prayoga aja mbungai lamun keturutan, nanging aja nangis lamun kelangan. Aja mung seneng nampa kanugrahan, nanging uga kudu bisa nalika nemai kasusahan.

0: Nun sutresno budaya ngaturaken pambagya wilujeng sugeng dalu sugeng pepanggihan wonten ing ngatur giaran mirunggan campur sari utawi mi campur lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta. Kangge giaran niku dalem niku kepareng kula Sugiman Dwi Nur Seto ingkang dhirikaken. Mugi kabagas warasan kawilujengan tansah kasaliro lan giaran niku saged ndamel renaning penggali. Raroncen lagu-lagu campur sari kacawisaken ugi dumateng panjenengan ingkang pareng rawuh pareng pangandikan intun lagu lumantar telepon katampi wonten ing gangsal sekawan 0333 ugi saged rawuh lumantar WhatsApp program 4089 gangsal 0111 0666. Inggih monggo sugeng dalu mi campur.
1: Sugeng dalu mi campur Mas
0: Iman. Nggih sugeng dalu Putu Wijo.
1: Nggih tawata saya to Mas.
0: Paringipun pengestu benaringan sehat mugi panjenengan keluarga mekaten.
1: Nggih paringipun pengestuipun sumatinama dipinutri. Lagunipun Timbangono Mas.
0: Timbangono nggih.
1: Atur salam nggih. Kagem Romo Haji Ngadiono Mbah Yono. Bopo Damaskes ugi kagem Dimas Dirjo Sumarto Romo Heri Sardono Romo Nati Mursari Adi-adi Etiket Mbak Arin wonten Kalasan Mami Satika Mas Ipul Mbak Giman Nak Wagianti Bu Supriati Dimas Dirjo Sumarto Kelawal Sampun Bu Sriwi Bu Nani Baduri Bu Yayuk Kweni Bopo Sabio Mbak Dio Mboten Supen Bopo Sudarna Silan Dimas Yanto Sdoyo Dimas Yanto Mas Bambang Karno Romo Nato Indro Pak Pur Kenteng Rejo Bopo Dumangin Bopo Kasiono Mas Toro Bopo Sudarna Silan Ki Rukun Werdo Mbah Mus Tanjung Pinang Pak Depaimin Ugi Kagem Bopo Sumar Bopo Supoyo Mak Ijem Putarni Romo Yono Marto Diardo Romo KRT Prodati Kusumo lan Prayogi kagem sedaya kemawon. Kagem nggih Mas Giman matur suwun paringipun kesempatan wekdal kula aturaken kondur kanthi atur sugeng dalu matur nuwun.
0: Inggih matur nuwun rawuhipun Bu Dwija nggih. Sawingkingipun Bu Dwija sugeng dalu mi campur.
2: Sugeng dalu mi campur Mas Giman.
0: Sugeng dalu monggo Mbah Noyo.
2: Siap-siap nih Mas.
0: Paringipun pengestu Mbah mugi panjenengan keluarga mekaten nggih.
2: Mbak merindu cinta niku wonten mboten Mas?
0: Merindu cinta. Dereng bangge menika.
2: Dereng wonten nggih, boten wonten melati rinonce.
0: Melati rinonce. Nggih, monggo menika badhe pangkinten-kinten
2: nggih. Nggih, kagem sedaya kemawon Mas.
0: Nggih,
2: sedaya nyawiji kali Mas. Gimana sugeng dalu sugeng nglaras campur sari.
0: Matur
2: nuwun. Matur kemawon.
0: Matur nuwun. Nggih, matur nuwun rawuhipun Mbah Noyo. Sawingkingipun Mbah Noyo sugeng dalu mi campur.
3: Sugeng dalu mi campur Mas Giman Winerseto.
0: Nggih, sugeng dalu Bu Wagianti monggo.
3: Nggih, kula lagune Loro Bronto.
0: Loro Bronto nggih.
3: Nggih, salamipun kagem Mbah Noyo niku wau kali Bunda Dwija sekalian Mbah Ijen. Payoginipun kagem sedaya kemawon matur nuwun sugeng dalu Mas.
0: Sugeng dalu matur nuwun rawuhipun Bu Wagianti. Sampun kepareng rawon ya sugeng dalu mi campur. Halo.
4: Halo.
0: Nggih, monggo.
4: Sugeng dalu.
0: Nggih, sugeng dalu monggo menika saking
4: Wirasaban.
0: Wirasaban Mbah Yono.
4: Nggih, kegiatan pripun?
0: Nggih, pengestunipun Mbah, sehat mugi panjenengan keluarga ngaten nggih.
4: Nggih. Derek salam kagem nyonyah ya.
0: Oh nggih.
4: Dan gak wan bangun aku petuk.
0: Iya jenengan yo diarep-arep lho.
4: Kula ngurak kene awan lho jenengan dadi amine lho.
0: Nggih.
4: Sing dadi kan dedes iki kok wangun iki kok derek mesti dik.
0: Menika Mbak Oki.
4: Oh, nggih lair.
0: Nggih.
4: Nggih kula kok tembangnya manut Mbak Noyo kalau Mas.
0: Oh nggih.
4: Kalau kenten-kenten dikedek ya.
0: Monggo monggo.
4: Kagem Bu Dwija matur nuwun Bu sugeng dalu Bu Wagianti. Tidak, arang yang saya berdari itu minta nerah, tak gandung aku ini. Lajeng kagem Bu Tarmi, lajeng Mbak Noyo, Ki Joko Budu, Bu Sri Bonagung, Yumudo, lajeng kagem Pak Nardi Mursari, lajeng Pak Sardion Yati Mulyo, lajeng kagem Pak Narto Indro Romo Yu. Langkung prayogi kagem sedaya ingkang midhangetaken perumpat mboten kopi biji-biji kula kentuni sedayanipun.
0: Inggih.
4: Kagem Dikiman sugeng makarya ngantos paripurna pinari ngono kesehatan lancar dikinipun.
0: Ngaten.
4: Nggih, ngaten jawan-jawan.
0: Inggih.
4: Matur nuwun.
0: Matur nuwun.
4: Ing rayi lho.
0: Inggih, Mbah Yono, salam sehat kagem panjenengan keluarga nggih. Sawingkingipun sugeng dalu mi campur.
5: Assalamualaikum.
0: Ji, waalaikumsalam. Sugeng dalu monggo menika saking Yusirup.
5: Inggih, lere.
0: Monggo, monggo.
5: Mangke mbok menawi wekdale wonten kaliyan tasih tembang kangen nggih.
0: Tembang kangen, nggih.
5: Nggih, matur salam. Kasih juga di Mbak Nuyo. Kalian kira sisi kok. Kakung. Ini titik kono Pak Kalio, Mbak. Suyayu, sedoyo Suyayu, Pak Yanto, sedoyo Pak Yanto, Pak Putrawati, Sukun Kruhe, terus kalian romo juga kalian. Pak Kalek Kagem, Pak Warti,
0: Kang
5: Dono, terus kalian Mas Adi Bonda Sari Bukini. Prayo kita sedoyo memang.
0: Nyaten.
5: Matur nuwun.
0: Inggi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun rawuhipun salajengipun menika sugeng dalu saking Ibu Nani Bajuri wonten ing Gamping Tengah. Kintun lagu menika kagem panjenenganipun mawi Sartika Bu Sri Bonagung, Bu Anjasmara, Yumudo, Bu Dwija, Bu Yayu, Sedaya Yayu, Eyang Sas, Bu Dianingsih, Mbak Titut, Mbak Kristin, Bu Lydia, Bu Asih Goprak, Mbak Yeni, Mbak Pipit, Bu Tarmi, Bu Wagianti, Bu Supriyati. Ugi kagem Romo Yuwono, Romo Nato Endro, Pak Bambang Sutarno, Pak Tupar, Pak Supoyo, Pak Rimbang, Ki Rukun Perdo, Ki Kombo Karno, Ki Joko Budo, Pak Yanto, Mas Wawan Haga, Mas Ipul, Mas Judi, Mas Ardi, Mbah Noyo, Mbah Suro, Mbah Srian, Pak Sarjio, kagem Bu Salimah, lan spesial kagem Mbak Ngiyuk wontening luar Magelang saking Mbak Nani Bajuri. Nggih, matur nuwun nggih. Bu Yayu Jalan Paris sugeng dalu micampur menawi kepareng pesona godian salamipun kagem sedaya kemawon matur nuwun nggih matur nuwun. Kula Pak Pur Kenteng Rejo kintun kagem Pak Haji Ngadiono, Mas Mangun Balong, Mas Arjuni Jogoboyo, Mas Adi Ponco, Pak Narto Indro, Kang Gilas, Pak Wir Jujur, Mas Yudi, Pak Bambang Sutarno, Bu Andri, Bu Dwijo, Bu Wagianti, Bu Mariani, Bu Yayu Paris, Bu Yayu Weni, Yu Sirup lan sedaya kemawon matur nuwun nggih matur nuwun rawuhipun. Sutresno budaya semoga langkung rumiyin kapiyarsa wonten timbangono kasusul mangke melati rinunce semoga sugeng midhangetaken.

0: biasa aku jaluk tulung dengan matur nuwun, matur nuwun.
1: Sugih tanpa bondo. Tembung sugih tanpa bondo iki yen mung pinampa kanthi wantah mesti ngungkara utawa mokal. Nanging saiki tembung iki mengku teges wewarah. Sugih ing kene dudu mung sipate bondo kang kasat mata. Nanging saiki tumindak lan pakarti becik uga kang asring diarani budi luhur. Jroning urip becik manungsa darbe watak lan pakarti luhur. Ngedohi tumindak kang bisa gawe kapitunaning liyan senajan gelaring tata lair ora darbe bondo nanging sayekti bakal krasa ayem lan tentrem uripe.

0: Tasi wantening kiaran mi campur mirunggan campur sari program 4 RRI Ngayogyakarta sarangan kalian kulo Sugiman Dwi Nursito ingkang dherekaken nggih. Salajengipun ingkang kepareng rawuh monggo kulo tampi halu sugeng dalu mi campur. Halo halo.
1: Halo Mas Giman Dwi Nursito.
0: Nggih, monggo Mami Sartika.
1: Derek mi campur lagune pun nyuwun Probolinggo. Kembang Probolinggo.
0: Nggih. Yeah.
1: Saking tun kemadhe kula tutik sedaya saduri Mbah Noyo Sutrijo. Mbak Tri ndak lali. Mbak Tri Bambanan sekali Mbak Ibu Pipit Biu Muda Mbak Supriyati Mbak Nanik Bajuri Mas Yan Payek Mbak Yanto Sedoyo Yanto Mbak Supoyo Mbak Mus Mbak Suro Mbak Mas Pariono Mbak Bambang Suparno Romo Yu Mbak Sisito Mbak Yanti, Mbak Yeni, Mbak Kasiono, Mbak Kianti, Mbak Wigati, Mbak Sriwi, Pak Toro, Pak Jah, Pak Untung, Mbak Kakem, Mbak Resi Sito, Mbak Yeni, langsung saya kemauan, matur nuwun.
0: Inji, atur nuwun rabuhipun saking Mami Sartika nji, sawingkengipun Mami Sartika halu sugeng dalu mi campur
2: berkah dalem sugeng dalu
0: nji.
2: Sugeng mi congdrup ye Pak Mas Giman niki ibu badin derek kentun-kentun kagem ibu Suratse Mbak Aja Surti Bu Supri wonten ing Karangmojo.
0: Nggih.
2: Ajeng kagem Bu Sasmito, kagem Ibu Sumiati. Bu Sumiati wonten ing Musikanan. Prayogi kagem sedaya kemawon.
0: Ngaten.
2: Lagunipun derek nya anu ibu posisi wonten Samas Tegalrejo Samas.
0: Nggih.
2: Matur sembah nuwun Gusti amberkahi.
0: Amin. Matur nuwun rawuhipun nggih Bu Nami sak wingkingipun halo sugeng dalu.
3: Halo sugeng dalu Mas Sugiman Dwi Nurseto. Sugeng dalu mi campur. Kula Mbah Ijem babatan piyungan badhe nderek ngregengaken acara menika.
0: Nggih.
3: Kula lagune nderek ingkang sampun tumawis mawon.
0: Ngaten.
3: Badhe kentun-kentun nggih.
0: Nggih.
3: Kentune kagem Bu Sri Utami, Bu Mami Sartika, Bu Yayu kalih-kalihipun. Bu Dadijo, Bunda Wagianti. Mbah Noyo, Lik Yanto Grogol, Lik Yanto Paidi, wonten ing Brecak, Mbah Surotrisik, Yumudo, Bu Salimah Jalan Pleret, Mbok Bilih midhangetaken, sedoyo, kagem sedoyo, kemawon ingkang midhangetaken acara menika.
0: Ngaten.
3: Sugeng dalu, sugeng tugas, Mas Sugiman Dwi Nurseto.
0: Injih.
3: Matur nuwun wekdalipun.
0: Injih, matur nuwun.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun. Sak wingkingipun halo sugeng dalu.
4: Sugeng dalu Mas Giman niki saking Adi Pondosari Serandakan Bantul. Salam-salam Mas Kagem, Pak Ngadiono, Bu Supriyati, Mbah Noyo, Lek Wir Jujur, Lek Gonom, Yusirup, Bu Nanik Bajuri, Bu Wagianti, Mbak Aida, wonten ing luar Magelang,
0: Jee.
4: Pak Suwarti, wonten ing nengan Serandakan, Lajeng Bu Miga, Bu Sri, Sedoyo Bu Sri, Pak Depaimin, terus Lajeng Pak Sumar wonten ing Guntur Geni Poncosari.
0: Nggih.
4: Pak Sarjono, Pak Sugiyo saha Mas Paryono wonten ing Godhokan Lendah Kulon Progo. Pak Tupar, Budi Marto Saronto lan kagem sedaya kemawon ingkang pantau Prombat RRI Jogja. kagem Mas Giman sugeng ngayahi karya ngantos paripurna samangke.
0: Injih matur nuwun
4: Mas Giman wekdalipun.
0: Injih matur nuwun rawuhipun Mas Adi Poncosari sawingkingipun dalu sugeng dalu.
5: Sugeng dalu mi campur. Sugeng dalu Mas Sugiman Dwi Nursito.
0: Sugeng dalu Pak Supoyo.
5: Wonten ing panjenengan lan sugeng nindakaken kewajiban wonten ing prosekawan Ngayojo Karto. Kula lakunipun loro bronto mawon Mas.
0: Nggih.
5: Kakirin Pak Nardi Mursari, Pak Toro, Pak Untung, Pak Noyo, Pak Tupar, Pak Ngadiono, Pak Sarjio, Kirukun Rodo, Kiwawan Haka, Kirasi Seto, Kirindang, Kikumbo Karno, Pak Wening, Pak Tupar, Pak Ngadiono, Bu Agianti, Bu Dijo, Bu Supriyati, Bu Yeni, Bu Bibit, Bu Enggun, Bu Nugroho, Bu Sas, Bu Anjasmoro, Bu Siwi, Bu Didut, Bu Yani, Bu Anggun, lan Mas Giarto, Mas Pati, Mas Narto, lan Kagem Sedaya mawon matur.
0: Injih matur nuwun rawuhipun Pak Supoyo. Selajengipun sugeng dalu mi campur.
2: Sugeng dalu mi campur masuki mandhiner seta sugeng duka salam saya selalu nggih kula badhe nyuwun sekar Mimi lan Mintuno menawi wonten nggih Mas menawi mboten wonten nggih sak wontenipun ingkang sampun tumawis sedaya sae. Badhe atur salam ingkang sampun ngawiat kala wau. Bunda Dwija Mbah Noyo, Pak Yono kalian Bu Agianti, Bu Sri Utami, Bu Sri Bonagung, Yu Mudo, Yurati, Bu Salama, kalian Guru Bini, Pak Sudandasilan, Bu Yayu, Bu Anggun, kalian Dik Sri Supatmi, Bu Warini, Bu Sulastri, lan sedoyo kemawon ingkang midhangetaken mi campur dalem menika. Matur nuwun masuki mandunur seta sugeng dalu.
0: Sugeng dalu matur nuwun rawuhipun nggih. Salajengipun menika sugeng dalu saking panjenenganipun Pak Pur Kenteng Rejo kula wau sampun nggih. Sugeng dalu saking Mas Heri Sarjono sugeng dalu. Kintun lagu menika ngersakaken potretmu. Kakintun dumateng Bunda Dwija Bu Wagianti Bu Sri Pak Sri Katon Mas Purwanto Petruk. Ugi kagem sedaya sutresna wonten ing pundi kemawon. Dumateng Rayi Mas Giman Dwinur Seto ngaturaken sugeng ayahe tugas ngantos paripurna. Inggih matur nuwun Mas Heri Sarjono wonten ing Morangan Triharjo Sleman. Monggo mangke pun pidhangetaken lagunipun nggih. Salajengipun saking Pak Kasiono wonten ing Bulawen kintun lagu menika kagem panjenenganipun Pak Bu Tuti Joko Yudan, Bu Tini Niti Prayan, Bu Sri Utami Sewon, Bu Dwijo, Bu Wagianti, Bu Anjasmoro, Mami Sartika, Mbah Noyo, Pak Tupar, Kirsi Seto, Kirukun Werdo, Pak Bambang Sutarno, lan kagem sedaya kemawon matur nuwun, ye matur nuwun. Saking Ibu Suryati wonten ing Kulon Progo, kintun lagu menika kagem Mbak Giyuk wonten ing Kajoran Keluar. Ganti atur sugeng dalu, sugeng midhangetaken mi campur lan sugeng laras. Saenipun kagem sedaya kemawon matur nuwun, inggih matur nuwun ye. Kagem Mas Penyiar sugeng tugas, nggih matur nuwun. Sugeng dalu Mas saking Mangunan Mas Bandi. Salam sehat kagem sedaya pandemen Pro 4. Salam kompersa kompak persahabatan ngaten nggih. Kagem Mas Giman salam Bagas Waras lan matur nuwun. Lagunipun Derek Kimawon matur nuwun, nggih matur nuwun. Ibu Mulyatse matur nuwun rawuhipun sugeng dalu kintun kagem sedaya kimawon. Sutresna budaya semangga langkung rumiyin kapiyarsa wonten tembang kangen kasusul mangke loro bronto katuraken.

0: Tasi Wontening Giaran Mirunggan Campur Sari Mi Campur Programa 4 RRI Ngayogyakarta Lan sarengan kalian kula Sugiman Dwinur Seto ingkang ndherekaken. Salah singipun ingkang kepareng rawuh halu sugeng dalu mi campur.
1: Sugeng dalu mi campur sugeng dalu Mas Sugiman Dwinur Seto nggih atur salam ing kandeng niki pun roto keri.
0: Nggih.
1: Salam kula aturaken kagem sedaya kemawon ingkang Dalu menika nembe midhang taken mecampur kemas kemantu Nurseto sugeng ayahi karya ngantos paripurna sak mangkelan mbok pilih kondur ngantos-atos kula sekare nderek ingkang sampun cumawis kemawon
0: nggih
1: mbok pilih mengkaten nggih Mas Sugiman matur nuwun
0: nggih matur nuwun rawuhipun Pak Tupar nggih sawingkingipun halo sugeng dalu mecampur
2: nggih atur salam kagem Pak Gono, Mbah Noyo, Pak Sarjio, Pak Yono, lajeng wonten Pak Dalimun, Pak Tugirin, Pak Nono, lajeng wonten Bu Dwijo, Bu Sri Utami, Bu Sri Kebonagung, Bu Mudo, Bu Tarmi, Bu Sarmi, nggih kainipun kagem sedaya kemawon matur nuwun.
0: Inggih matur nuwun Pak Tumidi. Selajengipun Mas Pariyono Bodokan Lendah salam untuk Mas Adi Ponco, Bu Sartika, Bu Nugroho Mangiran, ugi kagem Yumudo, Pak Suwardi, Pak Tupar, Mas Sugiyo, Bu Painem, Mbak Partiningsih Ngentak Rejo, lan sedaya sutresna wonten ing pundi kemawon matur nuwun. Inggih matur nuwun nggih. Monggo mangke dipun pidhangetaken lagunipun. Ugi ngaturaken sugeng dalu kagem keluarga Raka Mas Murtala wonten ing Jetis Caturharjo Sleman. Sugeng dalu, halo.
3: Sugeng dalu Mas Dimas.
0: Nggih, sugeng dalu monggo menika saking
3: Lopati.
0: Saking Lopati Pak Sawiyo monggo.
3: Leres. Dere absen mawon Mas.
0: Nggih.
3: Sedaya ingkang midhangetaken dalu menika ngaten mawon matur nuwun.
0: Inggih, matur nuwun rawuhipun Pak Sawiyo saking Lopati nggih sampun kepareng rawuh ngregengaken giaran mi campur ing dalu menika. Salajengipun saking Mbak Yung Giyuk wonten ing luar Magelang kintun lagu menika kagem sedaya sutresna wonten ing pundi kemawon. Mirunggan kagem Mbak Suryati saha Bu Nani Bajuri wonten ing Gamping Tengah. Sugeng dalu, sugeng laras inggih matur nuwun rawuhipun nggih. Monggo mangke dipun pidhangetaken lagunipun Rengu. Sutresna budaya kula aturaken lagu rumiyin nggih utawi lagu-lagu pamundutan kaaturaken wonten potretmu kasusul mangke Rengu kapiarso.

Matur suwun budaya Rani Winates sing wedal kangge giaran mi campur tumuli katuraken anggere roncen lagu ingkang pungkasan wonten ing dalu menika nggih. Dumateng panjenengan ingkang pamundhut lagunipun dereng saged kapinangkani saestu kula nyuwun pangapunten mugi mboten kuciwa. Mungkasi pepanggihan wonten Podang Kuning kasusul Jeriting Ati. Purnaning giaran mi campur kados sing ada saben mangke kaaturaken lelang geguritan dan lelakon monggo ingkang kepareng rawuh nggih. Ing wusana matur nuwun paring kawigatosanipun sugeng dalu sugeng pepisahan pinanggih malih wonten ing giaran mi campur dinten Selasa candhaipun. Kepareng kula pamit mundur nuwun matur nuwun. Roncen lagun pungkasan kapiarso wonten Podang Kuning saking Mbak Yani Megawati kasusul mangke Jeriting Ati saking Mbak Ali Sunyani. Sumangga suka.

0: Nuwun Sutresna Budaya ngaturaken pambagya wilujeng. Sugeng dalu, sugeng pepanggihan wonten ing atur giaran geguritan lan nelakon lumantar program 4 RRI Ngayogyakarta. Kangge giaran ing wekdal menika kepareng kula Sugimantu Winur Seto ingkang dereaken. Mugi kabagas warasan kawilujengan tansah kasaliro lan giaran menika saged ndamel renaning penggalih. Miras pantes sasarengan leluri budaya Jawi liginipun seni sastra geguritan lan lelakon. Dumateng panjenengan ingkang kepareng rawuh mangke saged lumantar telepon katampi wonten ing gangsal sekawan 0333. Ugi matur nuwun ingkang sampun paring kintun lumantar WhatsApp. Namun saderengipun kula aturaken paring kintun panjenengan ugi kula tampi rawuh panjenengan manunggal gegulang merupakan pepanggihan.
1: Manunggal gegulang ginurit dening R. Bambang Nursinggih SSN.

Sutresna Budaya. Mumpung Budaya Adiluhung durung mrucut puput kasenggut. Kang guyub, kang rukun ngudang bebarengan warisan luhur. Kang misuwur ngandut pitutur luhur murih kumbul mumbul. Lamun legawa lan ikhlas manunggal gegulang Budaya Gung, bakal kasembadaning sedya senadyan seliramu lan aku adoh ratu cedhak watu.

0: lan raga, nanging uga limpating pangripta. Gegayuhan iku wis kelakon ing taun 1945. Kelakon awit saka jasaning para dewa. Dewa kang awujud satriya. Satriya kang wani maju palagan bela negara. Kanthi dasar Pancasila duwe lambang manuk Garuda dene Panji Sang Dwiwarna. Ira-irani yang nomor kali ngisi kamardikane. Ceritane simbah nalika semono. Yer, saiki jaman wis kepenak. Arep mangan apa wae sarwa ana. Arep nyandang model kepiye regane murah. Arep nonton sembarang wis diumbar. Beda banget karo jaman semono. Mangan gur sapa wae kanggo mangan gur sapa wae. Aja kok nonton saben dina. Singitan ka kedadian singitan wedi yang diserang. Nger? Saiki jamane wis merdika. Mula sing bisa ngrungkepi kamardikane. Mardikaning kahanan ya mardikaning rasa. Nggih. Saiki jaman wis merdika. Nanging genti kejajah dening kekarepan. Gedening kekarepan jalari nepsu nurute nepsu dadine lali. Nggih. Sing tansah eling ya. Gedekno semangatmu, uga bektimu. Ikhlasno sok sakabehing lelabuhanmu saengga bisa mangayu hayu kamardikaning ingkang sanyata. Mekaten Mas Budiman.
1: Inggih.
0: Kang kula aturaken kathah kekirangan lan kelepatan yang kula ngaturaken nyuwun pangapunten.
1: Inggih.
0: Menika kula aturaken sepisan kagem Bapak Sri Katon wonten ing Kota Gedhe. Mbak Arin wonten Kalasan, Butini wonten ing Miti Prai. Romo Heri Sarjono, Bu Yayu Kweni, Romo Nato Indro, Bapak Untung wonten ing Sami Galo, Diaten Yanuasik, Bapak Tupar, Dik Supriyati, Bapak Jumangin wonten Giri Mulyo, Nak Wagianti, Om Pening, Bapak Darsono, Ibu Sri Utami, Bapak Sudar Dasilan, Bangus Tanjung Pinang, ugi mboten supen kagem sedaya kemawon ingkang dalu menika tasih midhangetaken acara geguritan lan lelakon wonten ing pundi kemawon kanthi atur sugeng dalu.
1: Inggih.
0: Ingkang pungkasan salam kagem Nak Riyat Miningsih wonten ing dalem saha putra lan wayah mugi tansah sehat. Matur nuwun sugeng dalu Mas Dimas.
1: Sugeng dalu. Matur nuwun rawuhipun Bu Dwijo, sawingkingipun sugeng dalu geguritan. Halo. Halo sugeng dalu geguritan. Nggih, monggo ingkang kepareng rawuh kacawisaken malih wonten ing gangsal sekawan 0333. Ugi matur nuwun ingkang sampun kepareng rawuh paring kintunan menika nggih. Kula aturaken kula wiwiti saking paring kintun panjenenganipun Rama Mas Heri Sarjono. Monggo kula aturaken.

0: Sugeng dalu kegulitan Sugeng dalu raimas Sugimantu inurisito Nuwun sewu Kulo badinerek ngaturaken kegulitan Anggitanipun Mas Hadi Pamungkas Wondene irah-iranipun lungit ingkang ngaturaken kula Heri Sarjono. Lungit sinawang cetha ananging samar kadya lakuning mega biru ing angkasa. Gawang-gawang katon ing netra nanging laku sinamar ing jroning dada antaraning nyumperna lan nyata pancen atimu angel terwaca kaya pasuryanmu lan esemu kang singit pindane widodari kang iwi-iwi opo dini misteri kang lungit mung bisa dak grayangi lumantar liwat angine wengi ana secuil cerita sing ora bisa kawedhar antaraning pangrasa ati iki marang esem lungit kang nyamudana lungit pancen angel kawedhar lungiting esemmu bisa gawe grunjaling ati napai dalan padas asmoro Gusti paring ngono margi pepadange ati kangge nembus lungiting ati ingkang tansah ngiwi-iwi Makaten Raimas Sugiman Dinursito.
1: Nggih.
0: Kurit ingkang kula aturaken.
1: Ngeten.
0: Kepareng badhe kintun salam dumateng para kadang.
1: Nggih.
0: Dumateng Bunda Tijo ingkang pidalem ing Karangmojo. Dumateng Bapak Iri Wining Purnama. Dumateng Ibu Wagianti. Dumateng Ibu Sri Utami. Ibu Yanuarsih, Ibu Supriyati, Bapak Sri Katon, Mas Purwanto Petro, Bapak Triharjito, saha dumateng sedaya sutresip gudel ingkang kepareng midhangetaken ing dalu menika.
1: Inggih.
0: Dumateng Raimas Sugiman Dwinursito, kula ngaturaken matur nuwun lan ngaturaken sugeng ngayahi karya ngantos paripurna. Mekaten Raimas.
1: Inggih.
0: Matur nuwun.
1: Matur nuwun rawuhipun. Saking Roko Mas Heri Sarjono nggih sampun kepareng gregengaken kanthi paring geguritan. Selajengipun monggo katuraken dumateng panjenenganipun Ibu Wagianti. Monggo.

0: Assalamualaikum sugeng dalu. Mas Sugiman dinur seta kula badhe nderek gurit kanthi irah-irahan tepo palupi. Geguritan kupu kekejer ing antariksa beber kaendahane elare sesliweran ngongaske kabisane kaendahane elare katungkul tekane si beranjangan kanthi cukat trengginas trampil tanpa kanyono-nyono ngabruk kupu kang tanpa dosa kanthi sesumber sapa kang bisa nandingi kabisanku dumadaan tekane si jalma manungsa kang tansah bikut ribet ruwet anggone masang jaring ing batin uga sumber sajak ngungalke dadane kaya-kaya ora ana kang bisa nandingi marang dheweke sapa bisa wani ngelawan marang aku ora ngerti sangkaning bilai jan mau manungsa tiba kesandung tangane tugel sikile putung wusana tan kena janma ing nina yen wis ngono banjur ndodo marang kaluputane sejatine manungsa iku mung hina ora sepiro dibandingke marang penciptaning kang maha kuwasa. Mekaten Mas Sugiman dhumateng seta. Gurit menika kakinten kagem Bapak Heri Sarjono, Bapak Sri Katon, Ki Kumbakarna, Bunda Dwija, ugi Bu Supriyati, Bu Yanuasih, Dimas Surotrisik, lajeng Mami Sartika Mongah, Bu Nani Bajuri, Romo Tujo, Romo Ngadiono, Romo Yuwono Martio Diarjo, ugi Butini Nitiprayan. Raya gini pun kagem sedaya kemawon sugeng dalu.
1: Sugeng dalu, matur nuwun rawuhipun Ibu Wagianti nggih. Sampun kepareng ngregengaken giaran kekulitan wonten ing dalu menika. Salajengipun sugeng dalu Mas Giman menika saking Ibu Yanuasih Semanu badhe nderek ngregengaken wonten ing giaran kekulitan lan lelakon dalu menika. Badhe ngaturaken kekulitan kanthi rairan sepuh sinandang. Menopo sampun caket di kawiwitan, monggo kulo aturaken medalipun ibu.

0: geguritan kandi irairan sepuh sinandang kagurit dining yanuase tresnaku mengsak klebet nanging kanggo sak brayat nalikane neng endi papan ora kena nglalekake jaman kabeh mau kanggo jalaran metokake dalane padang kanthi lelantaran makaryo kanthi jembarake pasrawungan saiki rambut wis putih nanging raga aja ringkih diumpamake kaya wit ringin godhong ijo royo-royo ngrembuyung ana ing latar oyote kuat ora gampang jungkar rikala udan grimis utawa panas bisa kanggo ngeyup sawetara kekuatane jiwa iki ana ing donga manungku puja tanpa lirwa kang numosake putra kang dadi kudangane keluarga piguna marang agama negara bangsa saha sapadha-padha kudu sumeleh nadyan sepuh kudu tetep piguna sepuh sinandang padhang ngantos pukasaning jaman.
1: Inggih mekaten ingkang saged katuraken atur salam dumateng sedaya ingkang midhangetaken giaran menika mirunggan kagem Butuwijo Pak Bandung Bondowoso Bu Sri Utami Putini Pak Wening Pak Darsono Bu Wagianti Bu Supriyati Bu Sri Utami Pak Sri Katon Pak Tujo Subagyo Pak Supoyo Pak Antonianto Mbah Suro Pak Sagio Pak Sari Sarjono Prayogi kagem sedaya kemawon ingkang tansah setya midhangetaken program 4 dari Yogyakarta Kagem Mas Giman tansah kebak kanugrahan kaberkahan rejeki ingkang barokah. Amin. Matur nuwun nggih. Ibu Yanuase tansah kula tenggur rawuh panjenengan wonten ing giaran geguritan lan lelakon dinten candhaipun. Salajengipun monggo katuraken dumateng panjenenganipun Pak Wening sampun kepareng rawuh monggo-monggo.
2: Pandemen keguritan RRI Yogyakarta menika dari keguritan kandi rerate judul manem mbah kinurit dening Eri Wening Purnama utawi Cak Wening manem mbah ya ing sajroning taman keguritan ing Bali Tawang Gantungan ya iku ing Pondok Lapis Ireng kang gumandul cumandal ing telenging rasa ini dewi-dewi mungkin kelebu yang rosa jiwa ragaku ono kalamangsane dunungi rosa manembah manembah mapak ke mapan ke itu manem lan ngambah jurning olah cipto rosa lan karso jawit anggone urip lelono teki-teki ledang leledung lebur laku jalak paningal mangun droning pagesangan bebrayan agung kalau mangsane lebet yang alam lenggah sak lebet yang lumampah dilem sak lebet yang melek lubasar tansah ajar ajur ajar droning rame tinggu sepi sepi tinggu rame yang gini lelono lelidang lidung lek pengalaman laku ning urip urip ulan rasa ing pribadi niro urip ulan rasa ing pribadiku banjur tuwuh pengalaman kang kedal ing lesan kawiyos kawedar dadi sastra kanggo panglipuran. Manembah mapake tumanem lan ngambah ing cipta rasane dhewe-dhewe. Kang tumita mung sak dermo, kang sumarah wis karsane lelakon kawuri tan bisa bali winesti janji mani ing jejantung tuhu mustikaning budi kang tulus yayi manembah Gusti. Makaten Salam Budaya Rahayu, Rahayu Pademen Kekulitan RRI Yogyakarta.
1: Inji
2: Badan Sari, Wonosari, akhir Juni 2016 Periuning Purnama atau Icawening. Rahayu, Salam Budaya, Matur Nuwun.
1: Matur Nuwun, Rawuhipun Pak Wening, sampun kepareng ngregengaken kiaran kekuritan lan lelakon wonten ing dalu menika. Tumuli kula aturaken dumateng panjenenganipun Rama Mas Suyatin wonten ing Pengasih Kulon Progo. Dalem menika kepareng rawuh monggo kula aturaken medalipun.

0: Sugeng dalu RRI, sugeng dalu masuk kimandui Nur Seto. Niki cangik saking pengasih. Badhe nderek ngetubruk kali anak kula limbu. Mak, ngapa nduk? Gambaran iki nek karo masuk kimandui Nur Seto apa ya? Kenal. Weh, ambian iki kanca apik kuwi. Masuk kimandui Nur Seto kuwi mbiyen arep mangkat kuliah neng kampus iki bareng aku kok. Tenane, Mak. Heeh. Neng kono bablas mlebu kampus, aku terus namburi kampus. Lah ngopo? Aku lek rosok. ya guyon-guyon kok, Nduk iki. Sing cetok iki ya sok ketemu neng panggung ngono wae. Iki arep ngejak ngomongke apa kowe? Anu Mak, aku mengar genahke dek mben kae sampean ngomong nek wayang kulit ku iki ana unsur budaya ketuhanan iki dadal duduhno. Gon simbol ketuhanan ki nggon apa ngono lho, Mak. Simbol ketuhanan ya sing jeneng dalang kuwi rak gambarane Gusti Allah, njur wayang sak kotak kae iki gambarane titah. Wayang do iso guneman ki rak ya mergo Gusti Allah wayang utawa dalang. Ngono. Lah iya, njur tatanan wayang nang sing dicancepke nang debok ki wa tengen dalang kae, kae ya kena diwaca kanggo pitutur. Contohnya apa Mak? Sing jeneng wayang buta gede kae manggone nang pinggir dhewe. Kae sing aduh dhewe saka lenggahe dalang sing nang tengah kuwi. Kuwi kanggo nggambarake wong iki nek aduh karo Gusti Allahe, watake ya kaya buta. Buta dipapanke nang pinggir. Kuwi kanggo nggambarke wong iki nek serakah, watake ala kaya buta ya suwe-suwe terpinggirkan nang nggon pergaulan serawung to, Nduk. Oh. Ngono ya Mak. Lah iya njur wayang sing nang debok kae sing disimping kiwa tengen dalang kae. Nggae iki linata mundur. Mundur kuwi kanggo gambarake nek wong urip kuwi ngunduri tuwa. Njur wayang kuwi urutan saka pinggir mentengah nyeraki dalang kae iki wayange tambah cerak dalange, tambah cendhek dedeke, tambah cilik wujud wayange. Kuwi yo kanggo gambarake nek wong kuwi nek saya cerak karo Gusti Allahe, saya tambah asor budine. Jur saya rumangsa cilik yen katanding panguasane Gusti Allah. Paham to, Nduk? Oh, ngono kuwi karepe. Ane anu emak, wayang saiki ra ana to buta sing ditancepke nang kiwa tengen dalang buta gedhe kae. Ya kuwi kena nggo filosofi jaman saiki to, Nduk. Wong ki ra ya ana to oknum sing mbedina sembahyang ketoke cerak karo Gusti Allah ning ya tegel. Nilep duit dana nggo haji kuwi rak ya ana to oknum sik ngono kuwi. Iya ya Mak, ketoke cerak gaskar go dalane ya isih ala watake ya Mak. Ya wong sing kaya ngono kuwi rak ya ana. Njur saiki sing jenenge wong nanggap wayang kuwi nek mung sak keplasan di sawang mung wong seneng-seneng kuwi ya mung wong nanggap wayang njuk bubar rampung. Ning nek di pikir niate nanggap wayang kuwi bagi rezeki, bagi-bagi rezeki kuwi murakapi tumrape wong akeh lho, Nduk. Umpamane piye? Saiki padane dalang ditanggap. Yuk dalang duwe rezeki kanggo ngurusi keluarga, njur duwe dana sing disisihke kanggo pranti latihan, kanggo ngapik-apik senine, yuk durung sinden wiyaga kuwi ya kerebelan rezeki saka wong nanggap wayang to. Oh ya Mak. Lah iya, tukang son, tukang diesel. Yuk wong nyewake mobil kuwi yo krebelan saka pementasan wayang. Durung meneh bakul-bakul do payu. Kena nggo kragati sekolah anake, bayar pajak. Tak yo kena nggo bangun negara to, Nduk. Oh iya, Mak. Pajak kuwi dari rakyat kembali ke rakyat ngono kae to, Mak. Lah iya monggo nggo bangun dalan nggo, Mak. Nek sing pokok sing kene pajak iki yo oke-oke yo. Kanggo ngurusi pejabat kuwi aja nganti kok pejabat kok ekonomine stunting iki rak ya ora apik to. Kok ya Mak. Lah iya. Wis ngono wae ya, Nduk. Sampun masuk di Mantunur Seto, matur nuwun paringipun wekdal nuwun.
1: Inggih, matur nuwun Bayu Cangik saking pengasih. Inggih. Matur nuwun rawuhipun majatin nggih. Mugi tansah pinaringan sehat penjenengan dan keluarga nggih. Salam kagem keluarga tentu kemawon. Salajengipun monggo menika paring andar lakon saking penjenenganipun Bapak Sri Katon. Sumungguh katuraken.

ngalami abot reporting urip, habis bajine masalah lan ruwet rentening lelakon. Iso tak gambarake yen ing ana pangarep-arep uga cita-cita sing kepengin digayuh bapak nalika isih cilik utawa remaja tekane dewasa. Wis tau nyritakake nalika mangkat sekolah ing wayah isuk bubar uban mlaku turut dalan karo ngemplok larang sing jedul saka lemah lan mabur lan iso dicekel nganggo tangan. Lan ana ing pawiyatan SMP wektu kuwi uga di ulangake tembang mengkene.

Nak, senatian isih cilik, mbuh jeru utawa cetek, aku bisa ngrasakake kahanane urip wong tuwa utawa keluarga repot susah sedih lan ngasiling usaha pangupojo lantaran gawe panganan iki. Pancen iso dirasakake ana enggak anggonku sekolah awit-awit panjurni wong tua ya lancar bali marang usaha mau pancen ya ora iso ninggalake kerja keras wedhus sadurunge umpamane ngilingake dagangan kanthi nganggo sepeda ontel nggawa kotak mubeng kutha Yogya nitipake dagangan mau kanthi cara ngalap nyaur ya kuwi titip dagangan nanging ora langsung dibayar nanging diparani dina sesuke meneh lan banjur dagangan sing payu mbayar dagangan sing payu dene yen ana dagangan sing lawas utawa ora payu banjur digawa bali didol ana ing omah pinangka barang afkir nanging luwih murah anggone ngedol mengkono lakuning donya ning usaha sing tak weruhi tak perangguli lan tak rasake wong tuaku ora marisake aku lan ngajari keluarga dedagangan mbok menawa wis uga wis tau kewetu ing panggagas lan pangucap menawa donya ning usaha kuwi abot lan angel dadi tak ngrasakake pancen isih rada kepenak aku sacara mungkin fisik sanajan saben wong urip jaman kelakune mesti duwe tantangan utawa masalah sing teko ing sak tengahing wektu umpama kaya sing wis tau tak andharake ana ing crita lelakon ira-irane tidak wunuduyul lagi ngedeng-ngedengi diparingi berkah rezeki nanging yo ono-ono wae tantangan masalah kang dihadepi rekasane jaman semono uga katon abot nalika pindah omah saka Lobrajan ning Keparaan jaman semono isih durung akeh angkutan barang-barang kang kudu dipindahake diangkut nganggo geseran bukaan kaya gerobak ning ora nganggo payon utawa tutup banjur digeret nganggo tenaga wong sing geret loro sing nyuwung wong loro utawa telu ya saiki katone aduh ning nek dilakoni kanthi seneng ati bunga lan ikhlas

0: nalika gegawen ing omah mbok menawa iso ngentengake pikir kanthi mengkono uga ngentengake anggone ngadepi ruwet renging repot-repot. Kaya tembang ing sing kapindho mau si jago nurang legiwa nemu pitutur mbok menawa supaya urip iki luwih hati-hati sak wayah-wayah ana bebaya sing bakal teko awake dhewe ora mangerteni. Mekaten crita lelakon ingkang saged kula aturaken ing dalu menika, atur salam-salam kagem Ibu Tulati, Ibu Sumanto, dan Mas Wis ing carikan.
1: Injih matur nuwun rawuhipun Pak Srikaton njen dalem menika kula aturaken paringipun lelakon. Selajengipun monggo kula aturaken dumateng panjenenganipun Ibu Supriyati. Monggo-monggo.

0: akan tetungu marang Gusti ingkang murba ing tumati. Gusti paringono kawelasanmu kanggo nuntun aku eling marang agomo. Agomo ageme kang dadi ageme aji, agomo kang bisa gegamaning ati. Mekaten kemawon masukiman anggen kawula geguritan dalu menika menawi wonten klenta-klenta atur kula nyuwun agunging pangapunten. Dhatur salam kagem Bunda Dwija Mbanaya, Pak Wening, Pak Sri Katon sekalian Ibu, Bu Agianti, Pak Tujo sekalian Ibu, Pak Sudarda Silan kalian Bu Warsi, Bu Tini Niti Prayan, Mami Sartika, lan sedaya kemawon ingkang midhangetaken geguritan lan lelakon dalu menika matur nuwun masukimantunasita sugeng dalu.
1: Sugeng dalu, matur nuwun rawuhipun Ibu Supriyati nggih. Sampun kepareng regengaken giaran geguritan lan lelakon wonten ing dalu menika. Ugi katuraken sugeng dalu kagem panjenenganipun Bapak Ngadina nggih, Bapak Ngadina ingkang dalem menika kepareng-pareng andharan lelakon wonten ing Sila Gedhong arga dadi sedayu Bantul. Monggo-monggo.

0: Sugeng dalu masuk gimana Dewi Nur Sido keparing aku lepak hati lo sewan batin dari ngaturakan lelakon mereka batin mendet irah-irahan mung dadi penonton keparing aku awit lagi mas lelakon kan di irah-irahan mung dadi penonton kedadian ini lah alami durung suwi iki dene ceritane mengkene dina malam setu wagi tanggal 21 September tekan dina malam Rebo pon tanggal 3 Oktober tahun 2021 ing kalurahan Argodadi ngadali acara gelar potensi dene lujuane mono aku dhewe ora paling mudeng mbok menawa gandeng kalurahan Argodadi mulu wis minangka desa budaya dadi ing taun iki menlasake kabeh kesenian sing ana ing kukuban kalurahan Argodadi bab mau tanggune kalurahan Argodadi ora kangilan sebab saben-saben padukuan ing kukuban kalurahan Argodadi duwe kesenian sing werna-werna kaya to karawitan jatilan lan uga kesenian liyane lan ing bali desa dhewe uga duwe kesenian awujud carung drama lan mojopat acara pambuka yaiku ing dina malam setu kuwi kanthi diiringi karawitan sari budaya saka padukuhan Selogedo sing wis laun iki anggone lalian ana ing daleme babak liar nanging anggon kula lon rada telat awit ing bengi iku uga aku diaturi genduren neng gone langgaku sing duwe gawe setlaune sing kakung tekan bali kalurahan kalurahan Argodadi penlas karawitan wis bubar dadi wis ora komanan lan kasambung acara sing liyane yaiku drama sangka karang taruna kalurahan Argodadi nggih ilok-ilok niku nggih nonton Kang mboten kok ditonton terus aloke salah sisi dening penonton marang aku nggih mas wasulanku cekak penonton alokun mau sebab wis apal saben-saben kesenian jalinan MDB Selok Gedung Pintas mesti wae wong kuwi nonton lan weruh aku ing panggung minangka penembang jalinan dino-dino candake aku nonton terus nganti paripurna maneka warna kesenian saben bengi saben-saben padukuan ing kalurahan Argodadi uga melu pentas kesenian kaya to jatian wolu kubro seswa kedoprak gejek lesung lan liyane dadi iki sakjane limang bengi kuwi ing pelataran balik kalurahan Argodadi katon meriah regeng suasanane akeh penonton saka 14 padukuan kuwi sing padha lega saperlu nonton ik acara gelar potensi mau ing dina pungkasaning gelar potensi yaiku ing malam Rebo diadani pentas kedobrak Mataram dene kedobrak Bayu Aji Kalurahan Argodadi. Sak durunge ana sambutan saka ketua panitia ya, yaiku Mas Sukarman kang uga minangka ketua Desa Budaya Kalurahan Argodadi. Dene isine sambutan mau ora liya ngaturake agunge panuwun marang warga masyarakat sak ukuban Kalurahan Argodadi sing wis paring sumbangsih awujud apa bae kanggo yang guyung acara gelar potensi mau. Kali mengkono uga kairing pandonga muga-muga sesuk taun sing apleka bisa nganakake maneh. Jadi sakjroning acara gelar potensi sing diadani jroning wektu 5 bengi kuwi aku ora melu pentas kesenian kaya adat sabeni nanging mung dadi penonton. Megalon masuk gimana di Indonesia lo segede lakon ingkang kuat rakel bu pilih wan kalepatan kegerangan dipun saya setu kulo jimun agung yang pangabunan wakdal kulo kundurakan maturun
1: hinggi maturnuun rawipun pangadino wantening selo gedung Argodadi Sedayu Bantul. Salajengipun monggo katuraken dumateng panjenenganipun Nyai Dewi Bardal Dresanala monggo-monggo.

0: Sugeng dalu lelakon, sugeng dalu masuk mantinur seta. Kula badhe ngaturaken lelakon. Lelakon kanthi ira-iran banyu, timun lan semangka. Urep ana paran pancen ora kaya yen ana panggonane dhewe. Cerita lelakon ku iki lakon urip ana ing Lipar Gunung Kidul saka taun 1979 kan 1984. Biyen Gunung Kidul kondange papan kang larang banyu. Jare ana telaga gedhe kang banyune kanggo ngombe, adus, ngombahi bareng-bareng, malah kewan sapi, kebo, uga padha nyemplung ana kono. Nanging yen orang Lipar durung tau tak pranguli. Sing aku ngerti ya kuwi banyu kali cilik malah keporo mung tok-tok wae kang ana. Dadi kudu nunggu sedilo nganti banyune mekung lagi disiduki. Kanan ketiga dawa banyu angel tenan. Mula kudu gelem lan telaten golek banyu. Pancen aku lengganan banyu sedina sepikul. Kanggo wong telu ora cukup. Bab kaya mengkono iku padha dirasake kabeh warga masyarakat. Malah ana kantor wae banyu dadi omongan utawa cerita. Yen wektu ngaso utawa istirahat tembunge umbar kabeh kanca ngendikake bab banyu. Ora keri aku ya melu nimbrung anggone padha ngrembug banyu. Kanca-kanca kakung sing padha ngetuprus lan gergeran. Aku mung ngrungokke lan duwe krentek arep golek banyu ning papan sing diceritakake mau. Ning sesuk wae nek bapakne wis teko, pikirku. Jare kanca-kanca ning kali Kedung Keris okeh belik banyune bening. Ning kono okeh timun karo semangka. Waduh, ning kono ana timun, pikirku. Mesti seger timun sing lagi wae dipethik. Nek semangka aku ora patek seneng. Bareng setu sore bapakne teko ning Lipar dina minggu tak sak ning kali Kedung Keris. Aku siap nggawa drigen, kumbahan lan salin. Dadi mengko ning kono ngombahi adus mulih nyangking banyu. Kancaku wis menehi ancur-ancur dalane. Bareng tekan kali Kedung Keris pancen akeh sing padha mrana, ya lanang ya wadon. Papane ndadah aku gerak-gerak. Apa ya pelakon aku atus nang papan dadah kaya ngene iki. Aku kondo marang bapakne. Mas, nek ngene iki aku ora sida atus wae. Aku ora iso atus wong kaya ngene iki. Bapakne nyahut. Bela. Awis tekan kene kok ora atus. Ora ya rugi to. Ora apa-apa. Aku yo atus kok. Neng aku yo Isin aku nak tengen kaya ngene iki. Aku tak golek timun wae. Aku takon piyayi kuno. Mbak, sing wonten timun pundi nggih? Jare daerah riki kathah timun. Jawabe. Wah, mboten nonton Bu nek riki. Wong toya mawon awis kok, Bu. Wah. Lha kok aku gapusi kanca-kanca kaya. Nyatane timun semangka yo ora kepethuk. Pikirku banyu layang kok arep nandur timun kok semangka. Aku terus bali ora oleh apa-apa. Aku mampir ngene Mbah Hadi. Mbah Hadi niku keleres rayine sing tak dereki. Malah ning kono diwedangi bareng karo jagongan. Aku matur nyritake bab mau. Mbah Hadi, ngendikane nek timun kalih semangka teng mriki kathah sing nandur napa? Nek ajeng siram kalih girahe niku kut mboten teng riki ning teng riko mbeji mawon. Ngone sae wong ditembok mubeng. Pun tindak mriku mawon, Bu. Ngambung celak kok. Aku lega oleh ngon sing rapet iso adus mbai nggawa mulih banyu bareng. Nah, nek teng mriki niku mboten nenten wong nandur timun kalih semangka, Bu. Oh, nggih tambah. Esuke ning kantor aku cerita karo kanca-kanca. Nek aku ning ning kali Kedung Keris ora oleh apa-apa. Kancaku nyaut. Lah arep golek apa to, Bu? Lah jarene wonten timun kalih semangka. Ning kono ora ana apa-apa kok. Aku takon-takon, ya ora ana kok. Kancaku padha ngguyu. Karo gergeran. Alah, Bu, Bu. Jenengan iku mung diapusi, Bu. Sing dikarepke timun. Kalih semangka niku. Nggih niku wau, Bu. Mangkane adus bareng-bareng ra ketemu. Timun kalih semangka, Bu. Aku mikir suwe banget. Apa to sing dikarepe? Aku kok ora dong kok. Terus aku dicedhaki. Bu. Timun kalih semangka niku nggih. Ngene iku. Karung guyu. Oh, alah, ya ampun. Wong semene gedene kok ora dong. Saiki lagi dong tenan aku. Jan sembrono tenan kanca-kancaku iki. Ku gedhe to dapusi yo gelem to yo. Han iki matur nuwun Mas Iman critane banyu timun lan semangka. Iki gunane duwe kanca akeh sing lucu-lucu nyenengake. Jare, jan-jan iki nggih stres mikir banyu niku saestu. Ning dadi mboten sida stres bareng ana timun karo semangka. Nuwun Mas Iman.
1: Inggih, matur nuwun rawuhipun Ibu Tini wonten ing niti perayaan nggih. Sampun kepareng rekengaken kiaran keguritan lan lelakon wonten ing dalu menika. Salajengipun monggo menika Ibu Yanuase rawuh malih paring keguritan monggo-monggo katuraken medalipun.

Pun rawuhipun Ibu Yanwasih paring geguritan kelambi sing tak senengi nggih matur nuwun nggih tansah kula tenggo rawuh panjenengan mugi sugeng dalu Ibu Wagianti dereng sari to menika matur nuwun paring kintunanipun malih menika geguritan monggo monggo kula aturaken medalipun.

0: sun gegurit kanthi irah-irahan donya luhur. Kaanggit dening Ikswan Andrian Ferry Saputra. Sumurubing budaya Jawa kadya obor kang kumebyar tansah nyumurupi donya kaendahan seni lan kabudayan. Ana wayang kulit kang kebak patuladan maneka warna beksan halus lan luwes nelakake kahanan putri Jawa kang abdi dening kabudayan luhur. Swara gamelan kang laras lirih gawe tentreming ati. Nagriku, nagri kang endah, kebak tata krama lan welas asih. Swarganing donya ana nagriku Indonesia. Kabudayan Jawa tansah rumaket ing penggalih.
1: Sutresno Budaya sampun badhe paripurna pepanggihan panjenengan sedaya kula wonten ing giaran geguritan lan lelakon ing dalu menika. Temtu kemawon ing pangajap mugi saged ndamel renaning penggalih ngiras pantes sesarengan leluri budaya Jawi mliginipun seni geguritan lan lelakon. Ing wusana matur nuwun paring kawigatosanipun sugeng dalu sugeng pepisahan pinanggih malih wonten ing giaran geguritan lan lelakon dinten Selasa candhaipun. Kepareng kula pamit mundur, nuwun nuwun matur nuwun, kidung panuwun mungkasi pepanggihan.
2: Kidung panuwun. Kinurit dening R. Bambang Nursinggih SSN.
3: Muji syukur ing ngarasane Gusti.

0: Tian tepe tunongi pon ing cipta tansah memuji mrih langgeng dados mitra lono slaminipun nadyan benten upakarya mugi Gusti Rahman Rahim ngijabahi prokadang manggih mulya.
1: Rasa ternyuh ndudut kalbu, kembul kumpul miyang sedulur kang lawas ora nate sambung rembuk. Rasa ternyuh ndudut kalbu, kumpul kumpul wis pikun lan padha ngudang putu, panyambung sejarah leluhur murih tansah akur sumadulur nora putus ing pangrengkuh.
2: Rasa ternyuh ndudut kalbu, nglenggono juning rasa duwe sumisra sengguh, tanpa jigoh pekewuh ngrengkuh sedulur kang ora bakuh. Rasa ternyuh ndudut kalbu, dulu sedulur gelem sapa aruh kanthi gupuh, datan mingkur senajan wis sinengkake ngaluhur.

Gusti Kanjeng Ratu Mangkubumi, suka panjurung dumateng sedaya masyarakat Ngayogyakarta Hadiningrat lan sakiwa tengenipun. Sumangga dipun leluri kabudayan Jawi saking Ngayogyakarta Hadiningrat. Sumrambahipun ing nagari

0: ben kepiye ta kowe iki, Dik? Wong sing jenenge numpak pit montor kok nyontreng sak kayange.
1: Ah wong sing kurang gawean iki kowe kuwi kok ya wong sing jenenge numpak montor nengah-nengah.
0: Karang karo nampa telepon delok SMS kok ya.
1: Kowe jenenge kowe iki nyalahi aturan, numpak pit montor ngormati kancane. Nek ngono kuwi iso nyemelangi kowe dhewe, mbayani kancane, ngerti ora?
0: Ya, di ngapura ya, Dik.